0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Ja mitä mainiointa huomenta sinulle. Toivottelen aina tuonne kello 11 saakka tässä torstaisessa aamussa, kun kello on 30 minuuttia yli aamu 6. Tänään se on jo 25. päivä kesäkuuta ja nimppareita vetää tänään Uno, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Uno, saamelaisessa kalenterissa Bea ja Vette. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivän, syntymäpäivä tai muuta merkkipäiväänsä viettäville henkilöille. Näissä vaan vuosi etenee, että on jo kesäkuun loppupuoli menossa. Mutta mitäs onkaan tapahtunut öiseen aikaan niin Pohjois-Savossa, kotimaassa kuin maailmalla? No sehän selviää ihan kohta, kun otetaan yön uutiskoostetta käsittelyyn. Ennen 7 vielä tulossa tietysti paikallista asiaa, aamun avausta. Vähän svengaillaan tänäänkin ja tietysti myöskin päivän kysymystä ja heti 7:lta myöskin Savon Sanomien ekat aamun uutiset. Mutta kohti yön uutiskoostetta mennään Sophie Elis Bextorin Freedom of the Night-kappaleen tahtiin.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savossa sairastavuus ja työkyvyttömyys ovat maan korkeammalla tasolla, kertoo THL:n tuore raportti. Maakunnan sairastavuusindeksi on 115, kun koko maan keskiarvo on 100. Erityisesti Pohjois-Savossa korostuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt, joista jälkimmäinen on koko Suomen korkeammalla tasolla. Myös työkyvyttömyys on kasvussa. Pohjois-Savossa maksetaan työkyvyttömyyseläkkeitä lähes eniten maassa ja pitkät sairaspoissaolot ovat lisääntyneet. Korkean sairastavuuden arvioidaan heijastuvan suoraan alueen työllisyyteen ja elinvoimaan. THL:n raportin mukaan taustalla vaikuttavat muun muassa elintavat, työttömyys ja taloudellinen tilanne. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Settlementti Puijola käynnistää uuden Poika Joan-hankkeen Pohjois-Savossa. Hankkeelle on myönnetty 45 000 euron rahoitus ja toiminta alkaa syyskuun alussa. Poika Joan on suunnattu 10–20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Tavoitteena on tarjota tekemistä, yhteisöä ja turvallinen paikka käsitellä kasvua ja omaa identiteettiä. Hankkeessa pyritään vahvistamaan nuorten hyvinvointia, tunnetaitoja ja osallisuutta ja toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Danskissa. Konferenssissa pyritään vahvistamaan kansainvälistä tukea Ukrainalle sekä edistämään investointeja ja jälleenrakennusta, erityisesti energia- ja infrastruktuurialoilla. Orpon mukaan tuen tavoitteena on edistää kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan. Pääministeri Orpo osallistuu Danskissa myös niin sanottuun Eastern Flank-huippukokoukseen, jossa käsitellään Euroopan turvallisuutta ja EU:n itärajan tilannetta. Venezuelassa on sattunut kaksi voimakasta maanjäristystä torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ensimmäinen järjestys oli voimakkuudellaan 7,2 ja sitä seurasi vajat minuutti myöhemmin vielä voimakkaampi 7,5 magnitudin järjestys. Järjestykset tapahtuivat maan luoteisosassa lähellä rannikkoa ja pääkaupunki Caracasia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan laajat henkilövahingot ja vauriot ovat mahdollisia, mutta tarkkaa tilannekuvaa ei vielä ole. Venezuelan presidentti on julistanut maahan hätätilan järjestyksen vuoksi.
0: Hyvää huomenta, Savo.

Anssi Kelaaja ja puistossa. Se oli tänä aamuna komea auringon nousu. Tai kun pihalle ennätin, niin kyllä se aurinko oli jo noussut joku tovi sitten, että en ihan sentään siihen aikaan ollut jo pihalla, kun aurinko nousi. Tänään nimittäin auringon nousu on tapahtunut täällä Kuopion korkeudella kello 3.05. Ja auringon lasku tapahtuu 23 ja 18, päivän pituus 20 tuntia ja 13 minuuttia, että ei se kovin pitkään tuolla horisontin alapuolella jaksa tuo aurinko vieläkään olla, ja hyvä niin, että valoa riittää. Hirvittävän lämmin ei tuo aamu kyllä ollut, tuo 8 astetta näytti aamulla mittari, mutta sitten kun tänne työmaalle jo ennättelin, niin sitten se tuntui jo varsin kesäiseltä tuo keli, että kyllä se aurinko rupesi jo ehkä lämmittämään. Tuntui siinä vaiheessa, että tuommoinen kevyt toppaliivi oli jo vähän liikaa päällä. Mutta minkälaisessa säässä sitä tätä päivää oikein taaperretaan, niin katsotaan se ilmatieteen laitoksen sääkartoille Ina Forsmanin Pass You By -kappaleen jälkeen.

0: säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta heikkoa luoteistuulta. Ja liikennekeli on kesäisen normaali ja sujuvaa. Pohjois-Savossa liikenne paitsi tuolla tiellä 77 Pelavesi-Kopsan kyläsuuntaan Viitasaari, sillä liikenne on hieman jonoutunut.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Karjalainen, mä käännyn hiljaa pois. Tuolla sääennusteessa kerroin, että tänään pohjois-savossa lämpötila pyörii tuossa 17 ja 20 asteen välillä, mikä nyt on varsin miellyttävä kesäinen sää, mutta toisin on tuolla Keski-Euroopassa, nimittäin Ranskassa. On tehty jälleen mittaushistorian kuumin päivä, näin on kertonut Ranskan ilmatieteen laitos eli Météo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Näin kertoo muun muassa MTV Uutiset. Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli eilen, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta ja mittaushistoria ulottuu tuonne vuoteen 1947. Eri puolilla Eurooppaa sitten eilen kärvisteltiin yli 35 asteen helteissä, arvio uutistoimisto AFP. Tuossa kun katsoin myöskin ilmatieteen laitoksen sääennustetta Pariisiin, niin tälle päivällekin sinne luvataan, että kuumimmillaan voisi olla se 40 astetta lämmintä puolipilvisessä säässä ja niin. Kuumaa on, ja tämmöisiä 40 asteen helteitä nyt tuonne lauantaihin asti ennustellaan, sitten vähän viilenee, mutta heille lukemissa suomalaisittain sittenkin pöörittäisiin. Tuossa samalla myöskin katson tänne Pohjois-Savoon 10 vuorokauden ennustetta, niin näyttää siltä, että hellettä ei nyt kuitenkaan mittailtaisi tämänhetkisten ennusteiden mukaan. Tuossa parissa kympissä pyöritään vähän reilussa myöskin tässä lähipäivinä ja ensi viikolla, ja ensi viikon loppupuolelle sitten vähän jatkuvampia sateitakin sitten ennustellaan. Mutta niinhän sitä on vähän pohdittu, että saattapi olla niin, että tällaiset viileämmät kesäsäät alkaa kiinnostaa noita eurooppalaisia myöskin matkailumielessä. Niin, kesällä sitten Keski-Euroopasta ja Etelä-Euroopasta tullaan nauttimaan viileämmästä kesäsäästä Suomeen, ja sitten me suomalaiset talvella lähdemme sitten etsimään sitä lämpöä. Näin se vaan. Ikiliikkuja pyörii.
1: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Kaihos, Ielu ja Komiat. Blue Lagoonin Break My Stride kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen pyöritellään tämän aamun avausbiisiä. Hyvän mielen herättäjää, yllättävää biisiä. Ja kuunnellaankin sellaista kappaletta, joka sai alkunsa nimettömänä ja pitkälti improvisoituna jamitteluna. Ja tämän kappaleen esittäjäyhtye soitti keikoillaan kappaletta vuosia ennen kuin se lopulta äänitettiin. Ja julkaistiin sitten tuossa vuonna 1973 ja nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100 listallekin siellä 8. Mikä biisi? No se kuullaan Blue Lagoonin jälkeen ja vielä vähän tarkempaa esittelyä myöskin. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Break My Stride, näin Blue Lagoon, ja kello on 6.30 ja hiukan sen yli, ja se on aika soittaa tämän aamun aamun avausbiisi. Herätysääntä soitellaan tuossa vähän myöhemmin 9:50. Niin, nyt kuullaan sellaista kappaletta, jota yhtyeen jammailija, soittelija soitti myöskin keikalla julkisesti vuosia ennen kuin sitten levylle päätyi tämä kyseinen kappale tuossa 70-luvun alussa. No, kysymyksessä on The Doobie Brothersin esittämä Long Train Running-kappale. Tämän biisin on tehnyt yhtyeen jäsen Tom Johnston. Julkaistiin bändin kolmannella albumilla The Captain and Me vuonna 1973, ja siitä myös sitten tuli sinkku. Ja kappaleessa tuli hitti, ja se nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100 listalle sijalle 8. No, sen verran suosittu tämä kappale on ollut, että italialainen Drax-yhtye vuonna 1982 coveroi sitä. Bananaramakin on tehnyt oman versionsa vuonna 1991. Ja vuonna 1993 tämä Doobie Brothersin alkuperäinen versio remiksattiin, ja se nousi jälleen listoille eri maissa, joten eri vuosikymmeninä listoilla tämä kappale on ollut. Ja tosiaan kappaleessa alkunsa nimettömänä ja pitkälti improvisoituna jamitteluna, jota Doobie Brothers soitti keikoillaan jo vuosia ennen, kun se lopulta äänitettiin. Tietojen mukaan Johnston on muistellut myöhemmin, että en halunnut äänittää sitä, pidin sitä vain baaribiisinä, jolla ei ollut kovin paljon arvoa. Teddy Templeman taas oli eri mieltä ja näki siinä potentiaalia. Templeman sai lopulta Johnstonin kirjoittaman kappaleeseen sanat, ja sitten se nauhoitettiin, ja loppu on historiaa. Tässä siis Doobie Brothers ja Long Train Running.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Doobie Brothers, Long Train Running, tämän aamun avausbiisinä. Uutta biisiä jälleen huomenna. Mitä silloin soitellaan? No, se selviää huomenna noin 7.30. Monesti kun jonnekin on etsivässä tietä, niin helposti menee se paikka ohi, minne on menossa. Ja silloinhan kannattaa vaikkapa yrityksen pistää joku maamerkki siihen pystyyn, että tässä me sijaitsemme, tervetuloa. No, rautavaaralainen metalli- ja hitsausalan yrittäjä Jari Nissinen on nyt sitten rakentanut hallilleen johtavan tien varteen varsin näyttävän patsaan. Jari Nissinen kommentoi, että piti oikeastaan vielä vähän isompi tulla. Nissinen toteaa katsellessaan reilun 4 metrin korkuista metallipatsasta, kertoo pitäjäläinen. Nissinen arvioi kuningassepäksi nimeämänsä teoksen painavan yli tonnin. Suurikokoisen patsan toteuttaminen toi mukana myös käytännön haasteita. Nissinen kommentoi, että tein patsan 2 osassa hallissa. Kaivinkoneella nostettiin paikalleen ja vasaran hitsasin paikan päällä. Haasteena oli löytää patsaalle oikea asento. Projekti vei aikaa iltatoinen noin 5.5 vuotta. Nissinen on aiemminkin tehnyt pienempiä taideprojekteja, mutta kuningasseppä on hänen ensimmäinen suurempi teos. Kaikenlaista tulee rakenneltua myös vähän taidepuolen juttuja, mutta ne ovat olleet pienempiä. Tämä on ensimmäinen patsaani, näin Nissinen kommentoi. Uusia projektejakin on mielessä, mutta sen tarkemmin niistä hän ei ole kommentoinut pitäjäläiselle toimittajalle. Muhkea on no kuningasseppä ja hieno metallinen taideteos on kyllä kyseessä. Kannattaa käydä tuolta pitäjälainen.fi katsastamassa tuon patsaan kuva. Hieno taideteos ja varmasti kun se siinä metallialan yrityksen pihassa on, niin erottaa, että ai niin, tässä se tämä Nissisjärin paikka onkin. Kuunnellaan seuraavaksi One Republicia, West Coast ja peräänkin Lasloa ja Tonight.
1: Yllättävän paikallista.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Edellä kuultiin Ken Lasloa ja se oli kappale Tonight. Ja nyt se on aika esittää tämän aamun päivän kysymystä. Tänään tiedustellaan, että minkä työn tai tehtävän jättäisit heti tekemättä, jos kukaan ei vahtisi. Olisiko se vaikka se astian tiskaaminen tai töissä joku semmoinen homma, joka ei niin paljon iske. Pistä viestiä tulemaan WhatsAppilla 0408328001 ja ääniviestit toimii kirjoitettujen viestien kanssa oikein mainiosti ja kuvatkin käy. Ja huomenna perjantaina sitten kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian esityksiin niin Varkauteen, Pieksämäelle kuin Suonenjoelle. Ei muuta kuin nyt viestiä tulemaan. Minkä työn tai tehtävän ne jättäisitte tekemättä, jos kukaan ei vahtisi? Pistäis WhatsApp-viestiä, vaikka ääniviestiä tulemaan, niin osallistuttuu Sirkus Finlandian lippuarvontoihin ja huomenna arvotaan sitten liputtuu niin Varkauden, Pieksämäen kuin Suonenjoen esityksinkin. Ja WhatsAppiin voi laittaa kaikenlaisia muitakin viestejä ja otetaan nekin viestit arvontoihin mukaan.
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Jättiläinen näin pyhimys ja Aksel Kankaan ranta. Sei Luulun, Dust ja Katri Ylanderin täydellinen mulle. Niillä mennään kohti tämän aamun ensimmäisiä Savon Sanomien uutisia. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettain aina kello 18 saakka tässäkin torstaissa. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee Saarilaisen Assi.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Lystikään, joo!
1: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa! Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Claudia Käkelä-Nuutinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus on toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttavaa on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee perjantaina kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkamista koeajalla. Kiiskinen valittiin loppuvuodesta 2025 virkaan julkisen kohun saattelemana, sillä hänellä oli taustallaan huomattavasti vähemmän johtajakokemusta kuin joillain muilla hakijoilla. Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan Kiiskisen virkasuhteen purkua esitetään henkilöön liittyvillä perusteilla, joita ei voida tarkemmin avata julkisuuteen yksityisyyden suojan takia. Kiiskisen mukaan virkasuhteen purkaminen liittyy ainakin osittain hänestä viime aikoina mediassa esitettyyn kritiikkiin. Iisalmen Sanomien päätoimittaja kritisoi kesäkuun puolivälissä kolumnissaan sitä, ettei Kiiskinen ollut suostunut antamaan lehdelle haastatteluja. Eduskunnan 9 puolueesta 6 kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Tällä kannalla ovat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole puolueen asiaan kantaa. Ainoastaan kristillisdemokraatit ovat selvästi ehdotusta vastaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Östman sanoo, että nykyinen lainsäädäntö turvaa naisten terveyden ja oikeudet, eikä perustuslain tehtävänä ole määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Östmanin mukaan abortti tulee nähdä poikkeustoimenpiteenä, jossa punnitaan sekä äidin että syntymättömän lapsen oikeuksia. Ja lopuksi vielä urheilua. Pelinjohtajansa juhannuksen alla vaihtanut Puijon Pesis hävisi miesten ykköspesiksessä 4. ottelun putkeen. Kannuksen ura voitti ottelun lukemiin 1-0. Pupe on sarjassa viimeisenä tasapisteessä Siipen kanssa. Pelinjohtajaksi nostettu Tuisku Tuovinen ei näe tilannetta silti hankalana. Hänen mukaansa kauden alkuvaiheessa on turha tuijotella sarjataulukkoa, sillä erot ovat muutamia pisteitä. Tuovisen mielestä joukkueen tulee kuitenkin parantaa ulkopeliään ja saada enemmän tilanteita sisällä.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset, että meille toimitti edellä Claudia Käkelä-Nuutinen ja tasatunnin uutisia kuullaan aina tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 17-20 astetta, heikkoa luoteistuulta.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
0: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: Tänäänhän on myöskin päivän kysymystä esitelty ja muitakin viestejä tänne WhatsAppiin on jo tullut. Päivi Mummukin tuossa laittoi viestiä Kallaveden saaristosta. Tänään Beatles jää soittoon ja Beatles-paita päälle. Nimittäin tänään vietetään Beatles-päivää. No, laitoin tuossa Päivi Mummulle vielä peräviesti, että onko joku tehty Beatlesin biisi, joka tänään pitäisi sitten aamussa kuulla, niin odotellaan, että mitä se oikein Päivi Mummu sitten pohtikaan tämän aamun kappaleiksi. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan puolestaan sitä, että minkä tai työn tai tehtävän jättäisit tekemättä, jos kukaan ei vahtisi. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero ja viestiä, kun laitat, niin olet mukana Sirkus Finlandian lippuarvonnoissa, kun arvotaan huomenna perjantaina 2x2 lippua Sirkus Finlandian esitykseen Varkauteen, Pieksämäelle ja Suonenjoelle. Retsi tuossa kommentoi aamun kysymystä, että en kyllä muista äkkiseltään mitään, minkä olisi jättänyt tekemättä tai siirtänyt myöhemmäksi 22,5 vuotta eläkkeellä ollella, kun on joskus toisenlainen ongelma, että mitä hän tänään tekisi. Sellainenkin tilanne tietysti saattaa olla, mutta jospa sitä niin sanotusti melkeistä puhastelua aina retsillekin mukavasti löytyisi. Miten se retsii, vaikka tänään luotaan tuollaista polipilvistä ja poutaista päivää, että polkaisi sitten vaikka moottoripyörän käyntiin ja kävisi jollain pienellä ajelulenkillä. Siinä tämmöinen menovinkki retsille. Retsille nimittäin moottoripyörä löytyy, tai taitaa niitä ehkä olla parikin, jos en ihan väärin muista. 0408328001. Sinne voi laittaa WhatsApp-viestiä. Kaikki viestit ovat tervetulleita. Kuvaviestit, ääniviestit, kirjoitetut viestit ja tietysti kommentit päivän kysymykseen. Noilla kaikilla konsteilla käy. Minkä työn tai tehtävän jättäisit heti tekemättä, jos kukaan ei vahtisi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Teemu Roivainen ja Edenin. Sehän on kesä sellaista aikaa, että sitä mielellään lähdetään sinne vesille. Ja yksi menopeli, joka varmasti jakaa mielipidettä kansalaisten keskuudessa vesillä, on nuo vesijetit. No, Savon Sanomat kertookin tänään tuollaisista vesijettionnettomuuksista, joita on tapahtunut täällä Kuopionkin alueella ja Pohjois-Savossa. Ja Itä-Suomen poliisi onkin huolissaan siitä, miten vesijeteillä ajetaan vilkkaimmilla veneilyalueilla. Ongelmapaikaksi on noussut etenkin Kuopion kaupunkialueen edusta Etelä-Kallaveden puolella. Kuopion matkustajasatama, satama-allas, Rönnön ympäristö sekä Katiskanniemen ja Saanan välinen vesialue ovat paikkoja, joissa veneilijöiden, vesijettikuskien ja suplautailijoiden reitit kohtaavat jatkuvasti, kertoo Savon Sanomat. Ja alueella on myös matkustajalaivaliikennettä sekä paikoin risteävää rahtiliikennettä, joten sitä populaa ja liikennettä vesillä on ja sitten tietysti alkaa tapahtua ja sattua, kun porukkaa on. Poliisin mukaan jo pelkkä vesillä liikkujen määrä lisää vakavan onnettomuuden riskiä, jos samalla alueella jäädään ajamaan vesijeteillä ympyrää kovalla nopeuksilla. Ylikomissario Petri Pahkiin Itä-Suomen poliisin liikennepoliisista sanoo, että vilkasliikenteiset ahtaat paikat ovat riskipaikkoja ajaa liian kovaa. Vesijetin nopeutta pitäisi tarvittaessa alentaa, kun lähestyy toisia ihmisiä, näin muistuttelee Petri Pahkiin Itä-Suomen poliisilta. No sitten näitä tapauksia on tietysti sattunut ja kolahtanut muun muassa Maljanlahdella, Kuopiossa ja niin poispäin. Mutta nyt kuitenkaan tältä kesältä vielä ei tällaisia onnettomuuksia rikostutkintaan asti yltäneitä onnettomuuksia ole tullut. Petri Pahkiin toki kommentoi, että varmasti niitä sattuja tapahtuu kaikenlaista, mutta jos sitten omalla porukalla niin sanotusti vähän kolahtaa, niin ehkä sitä asiaa sitten ei viedä eteenpäin, mutta kun tuntemattomien kanssa kolahtaa, niin silloin sitten otetaan yhteyttä myöskin siihen virkavaltaan herkemmin. Aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi. Mutta kun ollaan siellä vesistöllä liikenteessä, niin huomioidaan ne muutkin liikkujat siellä ja ollaan varovaisia, vaikka hauskaa vesiliikkuminen tietysti on, mutta maltti on valttia sielläkin. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Päivän kysymys, sehän kuuluu tänään niin, että minkä tehtävän tai työn jättäisit tekemättä heti, jos kukaan ei sitä ikään kuin olisi valvomassa. No tuossa Ulla laitteli viestiä meidän WhatsAppiin 0408328001. Ikkunan pesun jättäisin mieluusti tekemättä, inhokkityö. Se ikkunanpesu kyllä taitaa aika monelle olla kyllä sellainen homma, että ei kiitos. Ja voinhan sitä vaikka perustella, kuten minä olen sanonut, kun saattaa meillekin vähän semmoiset pesemättömämmät ikkunat olla, että ei me vaan sojella lintuja, että ne niin herkästi lennät näihin likaisiin ikkunoihin kuin kirkkaisiin ikkunoihin. Jora puolestaan kommentoi, että orinkoista aamua Anssi, siitä sama Jora. Enpä ole koskaan jättänyt tekemättä hommia, joihin olen lupautunut. Perusteluna on se, että en ole koskaan lupautunut sellaisiin hommiin, jotka ovat jotenkin vastenmielisiä. Touhukasta ja leppoisaa torstaita Jora. Tuo on muuten hyvä juttu tuo, että osaa sanoa myöskin ei. Se joskus on yllättävän hankalaa sanoa ei, jos vaikka tulee pyyntö johonkin sellaisiin hommiin, jotka ei niin mieleistä ole, niin saattaahan sitä sanoa sinne tilanteessa, että no joo, minä tulen. Eikä sano, että no ei, tämä nyt ei käy minun pirtaan millään tavalla. No, tulihan tuota viestiä myöskin Iisalmin suunnalta. Meidän sääkirjeenvaihtajamme Savi Pellolla, JTR, laittoi WhatsApp-viestiä, että Savi Pellolla on pilvipautaa, tuuli viileähköä ja 14 asetta varjossa. Lenkki tehty ja linnut laulaa, poikaset uunoja ja emot valvoo, näin JTR kommentoi. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit sinäkin viestiä laittaa tai vaikka kommenttia tämän päivän kysymykseen, minkä työn tai tehtävän jättäisit tekemättä, jos kukaan ei vahtisi. Ja viestiä päivän kysymykseen laittamalla tai ylipäätään olet mukana arvonnassa, kun huomenna perjantaina arvotaan 2x2 lippua Sirkus Finlandian esitykseen Varkauteen, Pieksämäelle ja Suonenjoelle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
9: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Tuossa jo viime vuoden loppupuolella Savon Sanomat kertoi, että nuoret sijoittavat rahojaan entistä enemmän ja nuorempana esimerkiksi osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid konkretisoi marraskuussa Savon Sanomille, että kun 10 vuotta sitten Nordnetin uusista asiakkaista hieman yli neljännes oli alle 25-vuotiaita, nyt lukema on kasvanut yli kolmannekseen. Ja myöskin Savon Sanomat on jututtanut tällaisia nuoria sijoittajia. Claudia Käkelä-Nuutinen, Savon Sanomien toimittaja, tuossa jo keskusteltiin vähän ennen kuin tätä lähetystä aloitettiin, että nuorena tosiaan jo nykyään saatetaan se sijoittaminen aloittaa.
2: Kyllä, jotkuthan aloittaa sen jo hädin tuskin, kun on kohdusta päästy, että sehän on nykyään aika tyypillistä. Itsekin tunnen tapauksia, joissa vaikka esimerkiksi lapsilisät laitetaan suoraan jonnekin lapselle sitten säästöön, joko tilille tai ihan rahastoon vaikka suoraan, tai varmasti jotkut tekee ihan niin kuin osakeostojakin sitten niillä. Toki sitten se on ehkä kysymys erikseen, että tavallaan miten reilua se sitten on, että joillain se menee elämiseen kädestä suuhun se lapsiliseen ja sitten joillain on varaa laittaa se tilille, mutta en nyt ota siinä sen enempää kantaa siihen asiaan. Mutta tämä on mun mielestä silti ilahduttava ilmiö, että yhä nuoremmilla on ymmärrystä sijoittamisesta ja on joku käsitys siitä, että niin kun sijoitukset kasvaa korolle, korkoa ja näin poispäin. Ei mulla ollut mitään käryä, niin kuin tässä vaikka Olivia 24V ja tämä toinen haastateltava taisi olla alle 20, että ei mulla ollut siinä vaiheessa mitään käryä tuommoisista asioista.
1: Joo, ei niin, ja itsekin jotenkin muistelen esimerkiksi kouluaikoja, niin ei puhuttu kyllä sijoittamisesta, ehkä säästämisestä just tässä niin kuin pankkitileille tai jollekin tämmöiselle, mutta ei niin kuin sinänsä, että millä tavalla ehkä saisi vaikkapa ne rahat poikimaan. Tietysti kun sijoittamisesta puhutaan, niin saattaahan sinne sitten välillä tulla sitä miinustakin.
2: Kyllä, totta kai. Riskihän se aina on. Ja niin kuin tässä meidän tämän päivänkin jutussa, nuoret sijoittajatkin sanoo sitä, että se pitää olla sellaista rahaa, minkä on valmis menettämään. Että jos elää valmiiksi kädestä suuhun, niin sit sä oot siinä tilanteessa, että sä et voi sijoittaa myöskään. Mutta joo, toi on kyllä kans, siinä on varmasti tultu eteenpäin ehkä koulutuksenkin osalta, koska mä muistan, että lukiossa meillä oli jossain yhteiskuntaopin tunnilla tämmöinen, että me katsottiin siis paperilehdestä, katsottiin joku osake, jokainen saa valita jonkun osakkeen, ja sitten niin kuin laitettiin siihen mielikuvitusrahaa joku, en mä muista, 5 euroa, mitä se nyt sitten olikaan, niin kuin, että ostettiin joku yksi osake tai jotenkin näin, ja sitten sitä seurattiin sitten siellä tunnilla niin kuin sen kurssin ajan jotenkin, että no mitä sille nyt olisi tapahtunut sille sun teoreettiselle hankinnalle, mutta silti se tuntui kauhean kaukaiselta ja se tuntui hankalalta sen paperilehden kanssa siinä puljata. Vuosi oli kumminkin jotain 2008 tai jotain, varmasti niin kuin sähköinenkin ostaminen oli jo siihen aikaan ihan niin kuin, mutta musta on ihanaa, että nyt sitä on tehty tosi helppoa. Nämä indeksirahastot, joihin on itsekin aikuisiällä tutustunut, niin tekee sitä kyllä todella helppoa ja hyvin riskitöntä. Niin riskitöntä kuin nyt sijoittaminen ikinä voi tietenkään olla.
1: Niin kyllä, varmasti nämä rahastot, kuten tuossa Savon Sanomien jutussa, nämä nuoretkin on aika sitten niin kuin pääasiassa näihin indeksirahastoihin sitten niitä sijoituksia tehneet, koska siinä sitten se hajauttaminen ikään kuin tapahtuu ja se pohtiminen, mihinkä sitten niitä rahoja laitetaan, niin tapahtuu itsekin ikään kuin sen sijoittajan puolesta, että ei tarvitse olla niin koko ajan seuraamassa pörssikursseja ja miettimässä näitä asioita.
2: Kyllä, ja noiden rahastojen hyvä puoli on just se, että voi harrastaa semmoista osta ja unohda sijoittamista, eli laittaa sinne 20, 50, 100, sen mikä se nyt onkaan se oma sijoitusbudjetti joka kuussa. Ne menee sinne automaattisesti, yleensä verkkopankista voi laittaa semmoisen asetuksen, ja sitten ne voi muhia siellä, ja sitten katsoo vaikka 10 vuoden päästä, niin niille on yleensä keskimäärin, mitä muistan joskus katelleen, niin kun itse jonkun ensimmäisen indeksirahaston hankin, niin semmoinen ihan perusturvallinen rahasto niin kumminkin tuottaa keskimäärin jonkun 7%, kun siinä oli se tuotto. Niin sehän on jo tosi hyvä. Paljon, jos miettii vaikka, että jos sinne saa vaikka ajan kuluessa laitettua vuosien aikana vaikka 20 000, tai niin kuin tässä oli Olivia säästänyt, hänellä oli 50 tuhannen euron salkku. Toki siihen oli varmaan jo laskettu noi korot, mitä oli siihen tullut päälle. Mutta niin kuin, et se on ihan rahaa.
1: Niin kyllä, ja jos miettii, että laittaa vaikka se 50 sinne kuussa, niin kyllähän se jo vuosien saatossa pelkästään se 50kin.
2: Pelkästään niin sekin, kyllä, kyllä.
1: Mutta sitten jos siihen tulee vielä sitä tuottoa päälle, ja sitten kun se koko ajan se potti kasvaa, niin sehän vaan niin kuin
2: kyllä.
1: Lumipallo niin kuin kasvaa.
2: Kyllä, ja tämä on ilahduttavaa, että nuoremmat, yhä nuoremmat sukupolvet ymmärtää sen, että se ei ole vaikeaa, ja sitä kannattaa tehdä. Ja ihan jo tosiaan tuokin, että laittaa vaikka sen 50 ja 20, niin se raha jo itsessään, vaikka se ei edes kasvaisi, niin se on kuitenkin siellä sivussa ja turvassa, ja sitten sillä voi myöhemmin tehdä jotain tärkeää, kuten vaikka ostaa ensiasunnon.
1: Kyllä, niin ja sehän tietysti, niin kun mietitään rahaston säästämistä, sijoittamista, niin sehän on tällaista pitkän ajan säästämistä tai sijoittamista, että siinä ei niin sanotusti niitä pikavoittoja.
2: Niin,
1: tule.
2: Kyllä, kyllä. Ei ole sitä, onko se day trading tämä kyllä. juttu, missä sitten joka päivä katsotaan ja suhataan niiden osakkeiden kanssa, että mikä nyt on nousussa ja mikä laskussa. Voi vitsi, mulla nousee hiki jo pelkästään ajatuksesta.
1: Näin, ja ylipäätään kun puhutaan rahasta, niin Claudia Kekelä-Nuutinen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ehkä nykyään enemmän niin kuin puhutaan rahasta ja rahatilanteesta ja niin poispäin, että ehkä vielä minä olen vajaa 50, niin sukupolvelle kuitenkin ehkä se rahasta puhuminen on vähän semmoinen niin kuin hankalampi asia verrattuna sitten nuorimpiin polviin.
2: Kyllä, itsekin omassa lähipiirissä taas on enemmän tätä porukkaa, joilla on pieniä alle kouluikäisiä lapsia, niin valtaosan kanssa on puhuttu, niin kuin toki me ystävykset keskenämme rahasta, mutta myös siitä, että siitä rahapuhetta niille lapsille ikätasoisesti pitää myös, niin kuin, että heidän kanssa pitää puhua siitä, ehkä just paikata sitä, mitä me mun kanssa sukupolvi aika harva kumminkaan kotona saanut semmoista rehellistä rahapuhetta ja just siitä vaikka niin kuin tollasesta, että on olemassa korkoa korolle ilmiö ja mitä asiat maksaa ja näin poispäin, niin mun mielestä se on todella tervettä. Kaiken ei tarvitse pyöriä rahan ympärillä,
1: niin
2: eikä tarvitse tietenkään antaa lapselle niin kuin painoa mistään niin kuin perheraha-asioista. Mutta se, että niistä puhutaan, niin se on ihan terve kehitys mun mielestä kyllä.
1: Näinpä. Ja sijoittamisesta ja nuorten sijoittamisesta löytää lisää tämän päivän Savon Sanomista. Kiitos Claudia Kekelä-Nuutinen.
2: Kiitos.
3: Savon aamu.

0: Easy Lover näin Miley Cyrus. Tuossa hetki sitten puhuttiin Savon Sanomien toimittaja Claudia Kekelän uutisen kanssa siitä, että entistä enemmän nuoret sijoittavat rahojaan, ja tuossa tuli aiheeseen liittyen myöskin WhatsApp-viestiä numero 0408328001, ja tuo viesti kuuluu, että Helsingin pörssi laski 2021 kesästä 2 vuotta, sitten oli 2025 kesään tasaista ja vuosi sitten alkoi nousu. 5 vuodessa nousu oli 15%. Näinhän se menee. Se on aina riskipelinsä tuossa sijoittamisessa ja tietysti myöskin se tuuri aika paljon siinä näyttelee, että ken on laittanut tuossa laskun aikana rahoja kiinni ja sitten on malttanut pitää siellä pörssissä, niin on saattanut ihan hyvätkin rahat siinä sitten hankkia.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
0: Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali täällä Pohjois-Savossa. Tienpinnat ovat myöskin Fintrafficin sääpisteillä kuivia. Ja liikenne on sujuvaa. Ainoastaan tiellä 77 Pielä Vesi Kopsan kylään suuntaan Siilijärvi, että Viitasaari. Liikenne on jonoutunut. Siilijärven suuntaan ajetaan alle 80 ja Viitasaarin suuntaan tuommoista 60. Muuten liikenne on tällä hetkellä sujuvaa normaalissa ajokelissä.
2: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

host. He is. Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarilaisen Anssi. Kiva, kun olet kuulolla. Tämä tunti on mennyt niin viikkelään eteenpäin, että kohta se on jo 8 uutisten aika ja pääsetään jälleen ääneen. Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, hän meille uutiset toimittaa. Ensi tunnilla on luvassa asiaa myöskin olusista. Kyllä vaan, oluset tulevat uudistuneena. Mitäs tämä uudistuminen oikein tapahtuman osalta meinaakaan? Kysytään sitä tapahtuman tuottaja Mikko Pietikäiseltä tuossa 8:30 aikaa. Tänään vielä Savon aamusta tartutaan myöskin niihin puikkoihin. Kyllä, nimittäin Kuopiossa järjestetään ensimmäiset Kuopio Knit-festivaalit elokuun alussa ja tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen meillä aamun kahvi vieraana puolestaan tuossa noin 9:50. Paljon muuta paikallista asiaa, aiheita tullaan käsittelemään vielä tässä aamun aikaan edellä mainittujen lisäksi. Samain Koskisen hillitön elämä vie meidät kohti 8:00 uutisia.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa. Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Savon Sanomien uutiset toimittaa Claudia Käkelä-Nuutinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus on toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttavaa on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee perjantaina kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkamista koeajalla. Kiiskinen valittiin loppuvuodesta 2025 virkaan julkisen kohun saattelemana, sillä hänellä oli taustallaan huomattavasti vähemmän johtajakokemusta kuin joillain muilla hakijoilla. Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan Kiiskisen virkasuhteen purkua esitetään henkilöön liittyvillä perusteilla, joita ei voida tarkemmin avata julkisuuteen yksityisyyden suojan takia. Kiiskisen mukaan virkasuhteen purkaminen liittyy ainakin osittain hänestä viime aikoina mediassa esitettyyn kritiikkiin. Iisalmen Sanomien päätoimittaja kritisoi kesäkuun puolivälissä kolumnissaan sitä, ettei Kiiskinen ollut suostunut antamaan lehdelle haastatteluja. Eduskunnan 9 puolueesta 6 kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Tällä kannalla ovat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole puolueen asiaan kantaa. Ainoastaan kristillisdemokraatit ovat selvästi ehdotusta vastaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Östman sanoo, että nykyinen lainsäädäntö turvaa naisten terveyden ja oikeudet, eikä perustuslain tehtävänä ole määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Östmanin mukaan abortti tulee nähdä poikkeustoimenpiteenä, jossa punnitaan sekä äidin että syntymättömän lapsen oikeuksia. Ja lopuksi vielä urheilua. Pelinjohtajansa juhannuksen alla vaihtanut Puijon Pesis hävisi miesten ykköspesiksessä 4. ottelun putkeen. Kannuksen ura voitti ottelun lukemiin 1-0. Pupe on sarjassa viimeisenä tasapisteessä Siipen kanssa. Pelinjohtajaksi nostettu Tuisku Tuovinen ei näe tilannetta silti hankalana. Hänen mukaansa kauden alkuvaiheessa on turha tuijotella sarjataulukkoa, sillä erot ovat muutamia pisteitä. Tuovisen mielestä joukkueen tulee kuitenkin parantaa ulkopeliään ja saada enemmän tilanteita sisällä.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Claudia Käkelä-Nuutinen, ne toimitte edellä kello 8 uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää on tänään Pohjois-Savossa puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, heikkoa luoteistuulta.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: tavalliset.
1: Tavalliset hautajaiset ja näin Samuli Puttoro. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle hyvää torstaista huomenta Savon superpaikallisesta aamusta. Hyvän mielen uutista ollaan aina käsitelty näin 8 jälkeen ja niin käsitellään tänäänkin. Ja tänään kerron Vieremän Myllyjärvellä 18. kesäkuuta 1926 syntyneestä Eini Partasesta omaa sukua Kettunen. Hänhän täytti 100 vuotta juhannuksen alla, näin kertoo Mii.

0: hoitamaan, kun äiti oli kipeä ja avioiduttuaan kuorma-autokuljettaja Arne Partasen kanssa. Eini Partanen asui vielä jonkin aikaa Myllyjärvellä, josta muutti kirkon kylälle ensin vuokramökkiin, kertoo Miilu. Ja Einillä on hyvä ja muisti ja hyvä kunto noin niin kuin 100-vuotiaaksi. Ja kun mietitään 100 vuotta, niin onhan se pitkä aika. On se ollut erilaista elämää 30-40-luvulla kuin ne nykypäivänä. Esimerkiksi tuolloin 30-40-luvulla Eini Partasen talouteen ei tullut vettä, vaan se piti hakea kaukaa. Iso tontti mahdollisti perunan viljelyn ja kasvimaan pidon. Myöhemmin taloja laajennettiin ja tuli vesijohto. Mutta myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Eini Partaselle Vermällä 100 vuoden johdosta.
1: Savon aamu.
0: Kuten tuossa aamulla aikaisemmin kerron, että Päivi mummu laitteli meiltä viestiä, että aurinkoista aamua Anssille, toivottelee Päivi mummu kaolla veden saaristosta. Tänään Beatlesta soittoon ja Beatles paita päälle. Minun paidat on kaapunnissa, kun en tajunnut ottaa mukaan. Minä nimittäin keräilen Beatles paitoja. Ja tänään siis vietetään Beatles päivää muun muassa hauska teemakalenterin mukaan, joten sitten soitellaan myöskin Päivi-mummun ehdottamaa Beatles-kappaletta The Fool on the Hill.

0: Cake by the Ocean ja DNCE. Vuosihan oli 2015, kun tämä kappale nousi valtaisaksi hitiksi. Ehkä tuo Kakkua rannalla ei ole ikään kuin mitenkään suora viittaus siihen, että rannalla syödään kakkua, vain johonkin ihan muuhun.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Ja senhän päätät sinä, eli biisi ehdotuksia herätysääneksi otetaan mukaan, minkälainen fiilis sulla on. Herätänkö hevillä, hitillä vai jollain helmällä biisillä, joten pistäs nyt biisi ehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja joku biisi sitten soitetaan. Se saattaa olla jopa se sinun biisisi tuossa kello 8.50 maissa. Pistäs nyt biisi ehdotusta tulemaan tämän aamun herätysääneksi WhatsAppiin.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Heikki Helajan uniton yö. Tuonne meidän WhatsAppiin tulee viestejä. Ja tuossa eräskin kuuntelija nimeltään viestin laittoi, että mitä hän on tekeillä, kun Kuopion keskustassa vilkkailla autokadulla on yhtäkkiä näkynyt paljon polkupyöräilijöitä. Miksi ei ajeta rauhallisia rännikatuja? Tuskin se autoilua vähentää keskustassa, ärsyttää kylläkin. Niin en tiedä, mikä tämän ilmiön takana sitten on. En vähän aikaa nyt täytyy tunnustaa olla keskustassa käynyt tarkkailemassa tilannetta, mitenkä on, että ajellaanko siellä entistä enemmän autokujilla ja teillä pyörillä kuin sitten niillä rauhallisemmilla rännikaduilla. No siellä rännikaduilla saattaa tietysti olla paljon myöskin niitä jalankulkijoita, että onko tämä sitten siirtänyt pyöräilijöitä sitten teille. Ja käsittääkseni nuo rännikadut kuitenkin ovat kevyen liikenteen väylä, että sillä pyörilläkin saa ajella. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi kaikenlaisia viestejä laittaa. Voit laittaa 5 ehdotusta aamun herätysääneksi, onko se heviä, hittiä vai hellempää biisiä. Ja voit myöskin kommentoida päivänne kysymystä, kun tänään päivänne kysymyksessä tiedustellaan, että mikä on sellainen työ tai tehtävä, jonka jättäisitte tekemättä, jos joku ei niin sanotusti vahtisi, eli ei olisi pakko tehdä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sinne vaan viestejä tulemaan. Koko ajan niitä vastaan otetaan. Cyrilin Stumblin Inne, sepä kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen puhetta olusista, jotka ensi kuussa tuolla Iisalmessa koittavat uudistuneena. Mitäs tämä uudistuminen oikein meinaa? Tätä kysytään muun muassa tapahtuman tuottaja Mikko Petikäiseltä hetken kuluttua.
2: Vamos dansar, tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinhoverdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään?
6: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Savon aamu.
1: Oluset on jälleen Iisalmessa heinäkuun 10. ja 11. päivä ja nettisivut kertoo, että tämä legendaarinen juhla tulee nyt uudistuneena takaisin. Tuolla meillä linjojen päässä on tapahtuman tuottaja Mikko Poko Pietikäinen. Mikko, mitä tuo uudistuminen tässä olusten yhteydessä tarkoittaa?
2: No varmaan aika isommaltakin on se, että musiikkityyli on vähän muuttunut, että edellisvuosien ysäriteema on nyt laitettu sivuun ja otettu sitten enemmän tämmöistä niin kuin monipuolisempaa pop and rock musiikkityyliä mukaan. Että se on varmaan tämmöinen ehkä isoin muutos tässä olusissa.
1: Voisiko sanoa vähän, että tämä tapahtuma on palautunut ikään kuin juurilleen?
2: No joo, kyllä. Kyllä sitä voi vähän sillä tavallakin sanoa, että ollaan palattu sinne niin kuin siihen, mitä se on ollut sitten niin kuin vuosia aikaisemmin.
1: Mikko Pietikäinen, kun puhutaan olusista, niin tapahtumahan on varsin legendaarinen, niin miltä se tuntuu lähteä tuottamaan tätä juhlaa?
2: No itselle tämä on ehkä myöskin niin kuin semmoinen henkilökohtaisesti vähän isompi tuotanto kuin moni muu, koska olen Iisalmesta kotoisin ja mun vanhemmat asuu edelleen siellä ja olen tähän tietenkin olusilla ja limusilla pyörinyt niin kuin ihan pikkupoikasesta lähti ihan tuohon niin kuin viimeisiin muutamiin vuosiin asti. Niin onhan se kunnia päästä niin kuin tavallaan tekemään semmoista tapahtumaa, missä olen itse ollut mukana viihtymässä sitten useana vuonna.
1: Ja nyt tosiaan sitten tuottajana olet, niin se on varmasti aika erilaista olla siellä niin sanotusti kulisseissa järjestämässä tapahtumaa. Se on melko pitkä prosessi.
2: Joo, kyllähän tapahtumien tuottaminen, varsinkin kun puhutaan tämmöistä isommasta musiikkifestivaalista, niin kyllähän se tuotanto aloitetaan oikeastaan jo muutama viikko sitten edellisen niin kuin päätyttyä. Ja nythän me aloitettiin vasta marras-joulukuussa, vasta päästiin aloittamaan tuotantoa, eli tälle vuodelle oltiin vähän niin kuin jälkijunassa, että jouduttiin aika nopeasti sitten tekemään tiettyjä päätöksiä, mutta tietenkin tässä katsotaan tulevaisuuteen ja ruvetaan jo vähän, välillä jo mietitään jo vähän niin kuin vuotta 2027, että päästään sitä sitten tekemään niin kuin hyvissä ajoin. Mutta paljon siellä tapahtuu kyllä taustalla ja paljon ihmisiä töissä.
1: Tapahtumaan järjestää Olvi yhteistyössä Co-Event Hubin kanssa, niin tätäkin kautta ikään kuin sitten, kuten jo mainittiin tuossa, niin tapahtuma palaa juurilleen, että Olvi vahvasti siellä taustalla myöskin.
2: Joo, niin on, että nythän se on sillä tavalla, että Olvi on taustalla ainoastaan nyt mukana sitä sitten järjestämässä tai organisoimassa ja sitä kautta sitten meidän kanssa yhteistyössä, eli oikeastaan se käytäntö juoksee sitten niin kuin meidän kautta tässä tapauksessa.
1: Mikko Poko Pietikäinen, tietysti kun olusista puhuttaa, niin mainitsitkin jo, että rock pop -kattausta on luvassa, niin kerro vähän tämän vuoden artisteista, ketä näillä kaksipäiväisillä festareilla nähdään?
2: No siitä, jos lähdetään ensimmäisenä tästä paikallisuudesta, niin Steven Seagals ihan tulee esiintymään olusilla toisena päivänä, paikallinen yhtiö. Sitten jos mennään tuonne enemmän niin kuin poppipuolelle, niin sitten siellä on Viiviä ja Olli Halosta löytyy muun muassa Sara Siipolaa. Sitten mennään taas sitten toiseen ääripäähän, niin sitten on, tai ei ääripäähän, mutta toiseen musiikkikentään, niin sitten on enemmän hip-hoppia, bilemeininkiä, löytyy vanha kokenut esiintyjä Aste ja sitten vähän uutta verta, Eke Chulua, kaikkien ihmisten varmaan tai tietää Elastisen ja tietenkin nyt sitten vähän saanut haippia ja hyvää näkyvyyttä, niin Pete Parkkonenhan tulee myöskin sitten esiintyä meille, että siinä sitä on ja pari muuta vielä siihen päälle, että monipuolista on kyllä jokaisena päivänä tuo meidän musiikkitarjonta ainakin omasta mielestä.
1: Jatketaan kohta Mikko Poko Peetikäisen kanssa keskustelua olusista ja sivutaan myöskin limuusia ja puhutaan vähän siitä myöskin hetken päästä, että miten tärkeitä muut fasiliteetit kuin artistit ovat nykypäivän festivaaleilla.

0: jatketaan keskustelua Mikko Poko Pietikäisen kanssa Iisalmessa heinäkuussa järjestettävistä olusista. Tietysti kun puhutaan tämmöisestä festivaalitapahtumasta, niin myöskin tällaiset varmaan aika isossa osassa ovat sitten muut palvelut, fasiliteetit, eli ruuat, juomat ja muut, että ei pelkästään ne artistit.
1: Joo, ja siihen ollaankin tänä vuonna myöskin niin kuin panostettu, että tänä vuonna meillä tulee sinne semmoinen, meillä tulee semmoinen peliteltta sinne, eli missä on mahdollisuus pelata tämmöisiä retroaktiviteettipelejä. Sitten tuota, eli jos siellä sattuu olemaan, että ei ole ehkä juuri oma tuota, lempiartisti esiintymässä, niin siinä voi käydä ottaa vähän mittaa sitten, että kuka on vaikka Mätkin Myyrää tai jossain muussa tietopelissä niin kuin porukan kovin. Ja ruoka- ja juomapuoli on tuota kanssa semmoinen laaja, että meillä tulee kaksi ruokatoimijaa siellä ja siellä löytyy klassista makkaraa, perunaa, mutta sitten on myöskin tietenkin hampurilaista pinsaa, kasvisruokia löytyy. Juomapuolella meillä on viinibaari, sitten olutbaari, ihan oma cocktailbaari, jotka sitten, josta saa vähän erikoisempia tuotteita ja sitten tietenkin perusbaarit on sitten myöskin auki.
0: Olusten tuottaja Mikko Poko Pietikäinen, jos mietitään tällaista tapahtumaa, kuten oluset, niin miten tärkeässä roolissa tosiaan tällaiset esimerkiksi ruuat ja muut toimet ovat, kun puhutaan kesäisistä tapahtumista?
1: No onhan ne tosi tärkeää, että kun tapahtuma haluaa, että sinne tullaan viihtymään, niin se on osa sitä viihtyvyyttä, että siellä on monipuolisia palveluita ja sitten, että sulla on saatavilla siellä myöskin helposti niin kuin vaihtoehtoja siihen, että jos on vain niin kuin yksi ruoka, niin jos on 20 päivää käyt festareilla, niin toisena päivänä se alkaa maistumaan jo vähän sille, että haluaisi ehkä jotain vaihtelua. Niin tosi tärkeänä mä näen sitä, että ihmisille tarjotaan niin kuin laadukasta ja monipuolista ruoka- ja juomatarjoulua sen hyvän ohjelman lisäksi, jotta siellä ihmiset tosiaan sitten viihtyy ja se mielikuva sitten jää sen positiiviseksi ja sinne tultaisiin ensi vuonna sitten myöskin uudestaan.
0: Tuossa jo olet tulevaisuuden nostanut parinkin kertaan esille ja myöskin tuon ensi vuoden. Eli suunnitelmissa tosiaan on, että tapahtuma oluset jatkuu myöskin ensi kesänä, vaikka tämänkin kesän juhlat vielä on viettämättä.
1: No näin ollaan Olvin kanssa keskusteltu, että tämä on semmoinen perinne, mistä ei niin kuin luovuta. Ja tietenkin tästä vuodesta otetaan niin kuin opit mukaan ja sen mukaan sitten tietenkin niin kuin voitetaan sitten parantaa ja uusiutua sitten aina niin kuin seuraavalle vuodelle. Että nyt ollaan lähdetty vähän semmoisesta nollatilanteesta, että ei ole hirveästi taustatietoa, taustadataa olemassa ja nyt me saadaan tänä vuonna sitten saadaan vähän tarkempaa tietoa tapahtuman kulusta ja siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja sen mukaan tehdään sitten muutoksia. Ja onhan tässä se, että kyseinen tapahtumahan täyttää vuonna 2028, niin sillä on 40-vuotisjuhlat, että se taitaa olla yksi Suomen vanhimpia yhtämittaisesti pidettyjä tapahtumia.
0: Kyllä, ja tietysti ei passa unohtaa myöskin sitten koko perheen tapahtumaa Limusit, jotka järjestetään samaan aikaan olusten kanssa.
1: Joo, se on nyt vaihdettu sillä tavalla Limuset ja se on kanssa iso tärkeä asia, että itsekin siellä poikasena käyneenä, niin se on mukava nähdä, että se saa niin kuin lähikunnista ja Iisalmesta niin kuin paljon lapsiperheitä liikkeelle ja siihen ollaan myöskin nyt aika paljon niin kuin laitettu vähän uusiksi sitäkin, että meillä ei ole nyt tubettajia tai tämmöisiä vastaavia, vaan ollaan siinäkin haettu semmoista monipuolisuutta, että On musiikkiesitystä, on vähän pienemmille lapsille, tulee Hevisaurusta, sitten on niin kuin nuoremmille, eli ei pidä unohtaa niin kuin tämmöisiä 15-vuotiaita, 16-vuotiaita nuoria suurin piirtein, että niille tulisi Huuko esiintymään sit sinne, ja sitten vielä vähän vanhemmille isovanhemmille ja muille, niin sitten paikallinen JNE-bändi tulee soittaa sitten tämmöisiä iskelmäklassikoita myöskin sinne. Tarjontaa pitäisi olla ihan vähän niin kuin kaikille, että voi tulla koko perheen joukoon sitten Limusillekin käymään.
0: Ja se varmasti aika monelle se Limuset on ehkä ensimmäinen semmoinen ikään kuin festivaalikokemus.
1: Joo, ja siihen me vähän niin kuin pyritäänkin, että mun mielestä on hyvä, että nuoretkin jo oppii siihen, että miten festivaalilla toimitaan ja minkälaista se tunnelma siellä on ja tämmöistä, että sitten sitä kautta varmasti luodaan semmoisia niin kuin festivaalikävijöitä ja vaikka nyt puhutaan, että yleisesti on festivaaleilla saattaa olla vähän tiukkaa, niin koitetaan sitten sieltä niin kuin opettaja ja näyttää, että hei, festivaalilla on kivaa ja niille kannattaa sitten vanhempanakin lähteä.
0: Kiitoksia tästä Mikko Poko Pietikäinen ja oikein mukavaa tapahtumaa Iisalmeen Olusille ja Luuniemen juhlakentällä sitten heinäkuussa tapahtuma järjestetään.
1: Yes, kiitos paljon sinulle.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Kiitokset vielä Mikko Pietikäiselle haastattelusta. Agnesin Love and Oppression-kappaleen jälkeen on vuorossa tämän aamun herätysäänibiisi. Onko se heviä hittiä vai jotain hellempää? Pistäs vielä biisiehdotusta tulemaan vielä ennättää seuraavan noin rapian 3 minuutin aikana biisiehdotusta laittaa. Perustele hieman myöskin, että miksi tuo biisi pitäisi herätysäänenä soittaa. Oli se sitten heviä hittiä tai hellää? Pistäisi biisiehdotusta WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja Agnesin jälkeen soitetaan joku herätysääni biisi.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finwear ja Black Horse uima-asut -40%.
6: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
7: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

Agnes ja Love and Operation. Se on aika soittaa tämän aamun herätysääntä. Tuossa Eija R. laitteli viestiä, että Champa, hyvä biisi herätysääneksi. Mutta ei nyt tällä kertaa soiteta Champia, mutta vähän hevimpää menoa kyllä. Nyt tarjotellaan pitkästä aikaa, nimittäin tuli parikin hevi-ehdotusta. No, kaverukset Samppa ja Tomppa ehdotti heviä ja vaspia. Samppa ehdotti Sleeping suluissa In the Fire-kappaletta Vaspilta, ja Tomppa puolestaan sitten laitteli viestiä, että hellästi hevillä Vaspia kappaleena Wild Child tulevan Kuopio Rockin pääesiintyjä itselle. No, kuunnellaan nyt tuo Tompan ehdottama Wild Child, ja siellä Tomppa ja Samppa on vissi jossain bunkerissa töissä, kun Samppa vielä tuossa viestissään laitteli, että ollaan Tompan kanssa täällä bunkerissa töissä, niin ei oikein tahdo teidän kanava kuulua. Nyt saatiin pitkästä aikaa toimimaan sen kunneksi voitaisiin herätä Vaspilla. No, tässäpä sitä Vaspia, Wild Child.

0: Siinäpä Waspia Wild Child, tämän aamun herätysääni. Huomenna jälleen jotain muuta, ehkä. Vai onko huomenna perjantainakin sitten sellainen päivä, että hevillä herätään. Biisi ehdotuksia jälleen huomenna otetaan vastaan ja soitellaan joku herätysääni. Toivottavasti siellä sitten tajun, että bunkerissa oli Tompala kohdallaan, että kuulit on Wild Childin. Apre on eilisen mä. Silläpä mennään kohti kello 10. 10, kun 9 se kello vasta kohta lyö.
1: Savon aamu.
0: Anne Putkonen meillä sitten aamun kahvin vieraana ensi tunnilla ja puhetta muun muassa Kuopio Knit-festivaalista, joka järjestetään ekaa kertaa elokuussa.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Claudia Käkelä-Nuutinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus on toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttavaa on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. Iisalmen sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee perjantaina kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Krista Kiiskisen virkasuhteen purkamista koeajalla. Kiiskinen valittiin loppuvuodesta 2025 virkaan julkisen kohun saattelemana, sillä hänellä oli taustallaan huomattavasti vähemmän johtajakokemusta kuin joillain muilla hakijoilla. Toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikosen mukaan Kiiskisen virkasuhteen purkua esitetään henkilöön liittyvillä perusteilla, joita ei voida tarkemmin avata julkisuuteen yksityisyyden suojan takia. Kiiskisen mukaan virkasuhteen purkaminen liittyy ainakin osittain hänestä viime aikoina mediassa esitettyyn kritiikkiin. Iisalmen Sanomien päätoimittaja kritisoi kesäkuun puolivälissä kolumnissaan sitä, ettei Kiiskinen ollut suostunut antamaan lehdelle haastatteluja. Eduskunnan 9 puolueesta 6 kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Tällä kannalla ovat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole puolueen asiaan kantaa. Ainoastaan kristillisdemokraatit ovat selvästi ehdotusta vastaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Östman sanoo, että nykyinen lainsäädäntö turvaa naisten terveyden ja oikeudet, eikä perustuslain tehtävänä ole määritellä yksityiskohtaisesti kaikkia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Östmanin mukaan abortti tulee nähdä poikkeustoimenpiteenä, jossa punnitaan sekä äidin että syntymättömän lapsen oikeuksia. Ja lopuksi vielä urheilua. Pelinjohtajansa juhannuksen alla vaihtanut Puijon Pesis hävisi miesten ykköspesiksessä 4. ottelun putkeen. Kannuksen ura voitti ottelun lukemiin 1-0. Pupe on sarjassa viimeisenä tasapisteessä Siipen kanssa. Pelinjohtajaksi nostettu Tuisku Tuovinen ei näe tilannetta silti hankalana. Hänen mukaansa kauden alkuvaiheessa on turha tuijotella sarjataulukkoa, sillä erot ovat muutamia pisteitä. Tuovisen mielestä joukkueen tulee kuitenkin parantaa ulkopeliään ja saada enemmän tilanteita sisällä.
5: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Edellä kuullut kello 9 Savon Sanomien uutiset meille toimitti Claudia Käkelä-Nuutinen ja tasatunnin uutisia ala Savon Sanomat kuullaan tänäänkin kello 18 saakka Savon aalloilla. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstai-iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. Heikkoa luoteis tuolta.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
8: Hyvää huomenta, Savo!

0: Aamukahvivieras.
1: Elokuun alussa järjestetään Kuopiossa nyt ensi kertaa neulomisen, virkkauksen ja käsitöiden harrastajille kesäfestivaalit, nimittäin Kuopio Knit-festivaalia. Tänään meillä aamun kahvivieraana on tämän tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen. Tervetuloa aamun kahvivieraaksi.
2: Kiitos.
1: Lähdetään kuule Anne liikkeelle siitä, että mistä idea tuli, että Kuopiossa nyt järjestetään ensimmäiset Knit-festivaalit?
2: Joo, tämä tapahtuman tämmöinen moottori on oikeastaan Anu Lehtimäki, jonka ideasta tämä tapahtuma on lähtenyt sit liikkeelle. Että hän on ollut mukana tuolla Männistössä neulomispiirissä tai niin kuin neulojen kohtaamisessa. Kokoontuneet sitten siellä ja jo useita vuosia sitten ja on halunnut niin kuin jo silloin käynnistää tämmöistä matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa ja siellä se sitten on muhinnut tämä ajatus, että no miksei tätä voisi tehdä niin kuin isommalti ja sitten oikeastaan niin kuin viime vuoden puolella loppuvuodesta sitten

0: olla vähän ehkä sellaisesti mietityttä, että mitä?
1: Joo, meillä on käytössä tosiaan noi kansalaisopiston tilat, eli meillä on tosi hyvästi siellä tilaa, jolloin on saatu sitten samaan katon alle paljon erilaista toimintaa. Meillä on siellä lyhyt kursseja, jotka on kansallisopiston järjestämiä. He on ottanut niistä vastuut, siellä on esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita. Ja sitten meillä on ohjelmassa haastatteluja. Sinne tulossa toi esimerkiksi neulesuunnittelija Niina Laitinen, joka on kotoisin tuosta Lapinlahdelta. Sitten haastatteluja muitakin, paljon näitä neuleviä käsityötubettajia. Meillä on musiikkia ja tanssia iltaohjelmassa luvassa. Samaten neulekävelyitä on tiedossa. Ja sitten totta kai eihän voi olla tämmöistä käsityötapahtumaa ilman, että siellä on sit lanka- ja tarvikemyyjiä sekä muita niin kuin tämmöisiä käsityöteemaisia, esimerkiksi niin kuin koruja ja muita tavaroita sit myynnissä.
0: Anne Putkonen, kun puhutaan käsitöistä, niin minulla on semmoinen mutu tuntuma, että tuo korona-aika nosti käden taidot, neulemisen ja muut tämmöiset, niin aika pinnalle.
1: Kyllä, tämä on ihan totta, että se kyllä pääsi ikään kuin ihan uuteen tällaiseen innostukseen tuossa koronan myötä, että se kyllä yleisti ja oikeastaan se, mikä on mukava, tuntuu, että se ei ole se buumi suinkaan niin kuin hävinnyt sen jälkeen, että ihmiset on edelleen tosi kiinnostuneita ja innostuneita tekemään.
0: Mikä siinä käsitöissä on, että se inspiroi ihmisiä?
1: No sehän tutkimuksethan on myös jo sen osoittanut, että neulominenhan on hirveän, että sanotaan, että vaikka se neulominen ja toki muutkin käsityöt, nehän on ihan jo niin kuin mielenterveydelle hyväksi. Ja monella se yhdistyy just siihen semmoiseen niin kuin rentoutumiseen ja se on niin kuin tavallaan se semmoinen hetki sitä omaa aikaa. Ja toki sitten, jos miettii tämmöisiä lankakäsitöitä, niin onhan siinä kaikki tämmöinen visuaalinen juttu myös, että miltä se lanka esimerkiksi niin kuin näyttää, värit, miltä se tuntuu, että kaikki tällaiset niin kuin vaikuttaa siihen. Ja toki varmaan mikä on ehkä yksi semmoista suurimmista, niin se, että käsitöitä tekemällähän sä näet tosi nopeasti sen sun oman, kun se valmistuu, se työ etenee, niin näkee sen tuloksen ja siitä tulee sitä semmoista onnistumisen ja aikaansaamisen tunteita. Ja monelle se on myös ihan semmoinen niin kuin hyvin tärkeä osa ikään kuin sitä identiteettiä, että mä olen neuloja ja teen käsitöitä. Että se on niin kuin ikään kuin enemmän kuin harrastus.
0: Niin, tämä nykyaika tietysti on sellaista, että me teemme paljon niin sanotusta ajatustyötä ja tämmöistä, missä ei sitten ikään kuin näe konkreettisesti sitä, että tämä työ nyt valmistuu tai muuta vastaavaa, niin käsitöissä ja neulassa ja tällaisissa sitten todellakin näkee konkreettisesti, että tämmöinen tästä tuli, tämä on nyt valmis ja kohti seuraavaa kyllä haastetta.
1: Kyllä, ja just sitten monethan niin kuin sitten semmoiset, jotka neuloo vaikka tosi paljon, niin hän tekee myös sit sitä, että antaa niitä töitään eteenpäin, että kun ne omat varastot alkaa olla täynnä, että niitä sukkia tai villapaitoja on paljon, niin sitten myös että sitä jaetaan sitä iloa sitten myös eteenpäin, että annetaan lahjaksi tai tehdään hyvän tekeväisyyteen tai just vaikka paljon tuolla niin kuin kyssillä menee esimerkiksi lasten tai tuonne niin kuin vastasyntyneiden osastolle. Sitten sukkia ja pipoja, että sitä voi myös sitten sekä omaksi iloksi että toisten iloksi tehdä.
0: Jatketaan keskustelua Anne Putkosen kanssa käsitöistä ja Kuopio Knit-festivaaleista hetkisen kuluttua. Mm.

0: Meillä tänään aamun kahvivieraana on Kuopio Knit-festivaalin tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen. Ja tässä on jo puhuttu vähän tuosta ohjelmasta ja käsitöiden tekemisestä, niin nyt kun elokuussa sitten koittaa tämä Knit-festivaal, niin miksi kannattaa lähteä mukaan?
1: No ehdottomasti kannattaa tulla mukaan katsomaan, miten hienoa tapahtumaa me on saatu aikaiseksi, koska siellä voi aina oppia jotain uutta, löytää inspiraatiota, ennen kaikkea tutustua toisiin harrastajiin ja ihan vaan nauttia siitä tekemisen ilosta siellä rennossa ja yhteisöllisessä tunnelmassa.
0: Miten sitten, jos ei ole kokemusta vaikkapa neulomisesta, virkkaamisesta tai muista tällaisista lankakäsitöistä, niin ja kuitenkin asia kiinnostaisi, niin kannattaako tulla vähän niin sanotusti haistelemaan ilmaa?
1: Ehdottomasti kannattaa, että tämä on semmoinen todella matalan kynnyksen tapahtuma, että mitään ei tarvitse etukäteen osata, että jos yhtään kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa tulla paikalle, että uskallan jopa väittää, että kaikille varmasti löytyy sieltä jotain mielenkiintoista. Tämä neulonta ja käsityöiden tekeminen, kumminkin se on yhteisöllinen ja paljon tämmöisiin yhteisöihin nojautuva harrastus, että varmasti löytyy joku, joka tietää ja osaa ja voi sitten ja on halukas neuvomaan, jos se kiinnostaa niin paljon, että haluaa alkaa opettelemaan vaikka sitten ihan alusta asti.
0: Tuossa Anne Putkonen mainitsikin, että tällainen neulominen ja käsityöt ovat yhteisöllistä touhua, vaikka yleensähän sitä neulotaan myöskin siellä kotona ihan itsekseen, mutta kuitenkin käsityön tekijällä on tämmöinen, voisiko sitä omanlaisensa yhteisö ja omanlainen henki.
1: Kyllä, että sitten että korona-aikahan sen teki, että sitten tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa yleistyi tämmöiset yhteisöt, missä sitten pääsi jakamaan niitä ajatuksia ja kyselemään vinkkejä ja neuvoja, mutta voisin oikeastaan myös kertoa, että meillähän on Kuopiossa ihan tämmöinen kasvokkain kokoontuva tämmöinen Kuopion neulojat-yhteisö, joka on jo reilun parin vuoden ajan silleen vapaamuotoisesti tavannut aina kahvilassa ja muuta, missä on sitten päässyt sit tutustumaan ja jakamaan niitä mietteitä ihan tuolla niin kuin kasvatusten.
0: Nyt tosiaan ensimmäistä kertaa järjestetään Kuopio Knit Festival elokuun 7.–9. päivä. Mites tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen tulevaisuus? Joko sitä on pohdittu, vaikka ensimmäistäkään tapahtumaa ei ole läpikäyty?
1: Kyllähän siitä on puhuttu ja paljon ideoita jätetty odottamaan, että sitten kun tulee se seuraava kerta, mutta katsotaan, mitenkä tässä käy. Mutta siis totta kai meillä toive on se, että ja haave, että saataisiin tästä niin kuin jatkuva tapahtuma ja ihan semmoinen niin kuin kansainvälisestä tai niin kuin kansainvälinenkin tapahtuma, että saataisiin sitten ihmisiä vaikka ihan ympäri maailmaakin tulemaan sekä vieraaksi että esiintymään ja kertomaan sitten jakamaan sitä taitoa ja tietoa.
0: Nyt ensimmäinen kerta on, niin miten kovasti se jännittää noin kuukausi ennen tapahtumaa?
1: No sanotaan, että vielä ei ole ehkä iskinyt tajuntaan se, että tässä ei ole kun se reilu kuukausi, että vielä ei jännitä, mutta uskon, että kyllä se alkaa semmoinen hienoinen hiki nousemaan otsalle tuossa muutaman viikon päästä, kun päivät alkaa lähenemään ja vähenemään ja aika sitten lähestyy, mutta tosi hyvällä mielellä tässä tehdään ja hyvät festarit meille on tulossa, sen tietää kyllä jo tässä vaiheessa, että on hyvä fiilis tästä.
0: Anne Putkonen, onko sitä jäänyt aikaa järjestelyjen lomassa sitten omalle käsityöharrastukselle?
1: Kyllä on, että ihan olemme pitäneet huolta, että jää aikaa sitten muuhunkin, niin säilyy tuo into tässä tehdessä sitten joka suuntaan. Olen ennättänyt itsekin heilutella vähän puikkoja.
0: Hyvä, hyvä. Ja varmaan puikkojen kanssa sinutkin nähdään tapahtumassa.
1: Ehdottomasti.
0: Hyvä, kiitoksia Anne Putkonen ja tsemppiä tapahtuman viime hetkien järjestelyllä ja oikein hyvää tapahtumaa sitten sinne elokuun alkuun.
1: Kiitos. Kiitos paljon.
2: Savon aamu.

0: One Direction, A Story of My Life. Savon aamua kuuntelet, Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi, terve ja hyvää huomenta. Kello on 25 minuuttia yli 9, runsaasti on tullut WhatsApp-viestejä päivän kysymykseen, niin palataan noihin viesteihin ihan hetken kuluttua. Meidän WhatsApp-numerohan on 0408328001. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sitä, että mikä on semmoinen työ tai tehtävä, jonka jättäisit heti tekemättä, jos ei niin sanotusti vahdittaisi? Ja kun viestiä laitat tänne päin, niin olet mukana arvonnassa. Huomenna perjantaina arvotaan lippuja tuonne Sirkus Finlandian Varkauden, Pieksämäen ja Suonenjoen esityksiin. 2x2 lippupaketteja on tarjolla. Anna puuta, kuunnellaan seuraavaksi, kaunis päivä, ja mennään sen jälkeen niihin WhatsApp-viesteihin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia? Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kaunis päivä näin Anna Puu Savon superpaikallisessa aamussa. Tänään tosiaan on päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikä olisi sellainen tehtävä, jonka jättäisit tekemättä, jos niin sanotusti kukaan ei sinua vahtisi. Vaiestejä on tullut runsaan miton ja täytyy sanoa, että aika monessa mainitaan tuo ikkunan pesu, joka ei oikein iske. Ja näin on eräässä nimettömässäkin viestissä kommentteja, että päivän kysymykseen vastaus. Ikkunoiden pesun jättäisin tekemättä. Ja Tiina myöskin kommentoi, että välttelen ikkunan pesua, koska asun korkealla ja se tuntuu vaaralliselta. No toi nyt on ihan ymmärrettävää kyllä, että jos korkealla asuu, niin sitten se ikkunan pesu voi olla vähän turhankin ekstriimi kokemus. Itsellä on kyllä ikkunat pesemättä, ihan ne on normaali omakotitalo korkeudella, niin siitä huolimatta ne jää kyllä pesemättä. Sitten tuossa Sari kommentoi ihan juuri, että tehtävä, jonka jätän mielellään tekemättä, on ruoanlaitto. Onneksi mies hoitaa kokkailut meidän taloudessa. No, nyt on Sarilla kyllä käynyt hyvä tuuri, että mies sitten kokkaa, kun kerta ruoanlaitto on sellainen, jota ei itse niin mielellään tee. Hyvä järjestely. Anneli Varkaudesta puolestaan kommentoi, että eipä minua kukaan vahdi, joten teen juuri sitä, mitä milloinkin miellyttää tai sopii pirtaan sillä hetkellä. Kaikki kotitöt on pakko tehdä, mutta jos olisi valittavana, ne jättäisin jollekin muulle. Yksi, mitä inhoan yli kaiken ja mitä en tee, on kutominen. Kiitos käsityöopettajan, joka teetetti minulla 3 vuotta yhteen menoon yhtä sukkaa. Tosin sain tehdä muitakin käsitöitä, esimerkiksi ompelin itselleni vaatteita. Näin Anneli Varkaudesta kommentoi. Ja kyllähän se varmaan ennen muinoin tuo koululaitos oli vähän sellainen paikka, että ehkä se saattoi joissakin asioissa vähän niin sanotusti lannistaa, vaikka yritettiin opettaja kannustaa porukkaa johonkin asiaan, niin saattoi ollakin se reaktio päinvastainen. No itselläni ala-asteen käsitöistä on jäänyt se mieleen, että käsityöopettaja, meillä oli tekstiilityötä, niin yritti meidän pojan kosseille opettaa, oliko se nyt neulomista vai virkkaamista, anyway, jompaa kumpaa. Ja jotenkin se vaan ei yksinkertaisesti mennyt meihin ala-asteelaisten päähän, että mitenkin tämä homma menee. Sitä jonkun aikaa siinä opettaja meille opetti, ehkä useampankin otteeseen. Ja sitten se lopuksi totesi, että no tehdään jotain muuta, kun ei tämä oppi tunnu menevän perille. Opettaja luovutti. En ole oppinut neulomaan, enkä virkkaamaan. Ei kyllä ole hirvittävästi niihin puikkoihin tarttunutkaan. Kyllä täytyy tunnustaa. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Pistä viestiä tulemaan päivän kysymykseen, mikä olisi tehtävä, jonka jättäisitte tai työväliin, jos niin sanotusti kukaan ei vahtaisi. Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana Sirkus Finlandian lippuarvonnoissa. Ja 2x2 lippua arvotaan huomenna. Perjantaina Sirkus Finlandian Varkauden ja Pieksämäen ja Sonijoen esityksiin.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Savon aamu.

Kuumaa ja satamaa. Itä-Suomen yliopistosta kerrotaan nyt, että 8 EU-rahoitteista tutkimushanketta on julkaissut asiantuntijaraportin, jossa varoitetaan eurooppalaisten yhteiskuntien häiriönsietokyvyn ja ruokaturvan vaarantumisesta, ellei Euroopan unioni onnistu pysäyttämään ja kääntämään luonnonvaraisten pölyttäjien katoa ja tukemaan tarhattujen mehiläisten elinolosuhteita. No, tässä raportissa on ollut mukana myös Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen. Hän on yksi raportin tekemiseen osallistuneista 135 tutkijasta. Raportin kirjoittajina on tutkijoita muun muassa ekosysteemiekologian, pölyttäjäekologian, ekologisen taloustieteen, yhteiskuntatieteiden, ympäristöhistorian, käyttäytymispsykologian, valtio-opin ja ympäristöoikeuden aloilta, eli varsin laajoilta aloilta on. No, tässä raportissa Itä-Suomen yliopiston mukaan todetaan, että Euroopan unionin siiloutuneet hallintorakenteet ja niistä johtuva politiikan epäjohdonmukaisuus ovat merkittävimpiä esteitä pölyttäjäkantojen elvyttämiselle. Raportissa todetaan myös, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehtävä pölyttäjäkannoista huolehtimisesta selkeä ja mitattavissa oleva ykkösprioriteetti maataloutta, ympäristöä, kemikaaleja, tutkimusta ja innovointia, kauppaa, rahoitusta, suunnittelua, lainsäädäntöä ja koulutusta koskevassa politiikassa. Tuleva pölyttäjäkriisi on raportin mukaan seurausta ihmisen huonosta luontosuhteesta. Se, että ihmiset nähdään luonnosta erillisenä ja sitä ylempiarvoisina, ja että luonto mielletään ihmisten käyttöön tarkoitettuna resurssina, vahvistaa institutionaalisia rakenteita, joiden puitteissa luontoa hyödynnetään lyhytnäköisesti yksilöllisen ja aineellisen hyödyn vuoksi. No, monia muitakin syitä ja asioita tuossa raportissa nostetaan esille, ja raportin pääkirjoittajan professori Jeroen van der Sluisin mukaan monet ihmiset, joiden toiminta vaikuttaa pölyttäjiin ja niiden elinympäristöihin, tekevät jo parhaansa mehiläisten pelastamiseksi. Useimmilta kuitenkin puuttuu ymmärrys siitä, miten heidän toimintansa vähentää pölyttäjien määrää. Van der Sluis on sanonut, että monet maanviljelijät esimerkiksi istuttavat kukkaniittyjä peltojensa pientareille, mutta harva tietää, että jotkut yöperhoslajit ovat mehiläisiäkin tehokkaampia pölyttäjiä. Yön hämärässä liikkuvat yöperhoset, kuten myös kukkakärpäset ja kovakuoriaiset, tarvitsevat kukkien lisäksi isäntäkasvia toukilleen. Useimmista siemensekoituksista ne kuitenkin puuttuvat. Tämä kiinnitti huomiota tämän Sluisin kommentti. Nimittäin tietysti, kun puhutaan EU:sta ja maataloudesta, niin sitten esimerkiksi tällaisille erilaisille monimuotoisuuspelloille on omat tukensa, ja sitten kun sellaisen pelon tekee, niin pitää sitten noudattaa niitä tukiehtoja. Ja se on aika tarkasti määrätty pölyttäjä-, hyönteis- ja maisemakasvien tukiehdoissa, että mitä kasveja voi sitten laittaa sinne peltoon kasvamaan. Ja jos puhutaan esimerkiksi ihan niittykasvien tukiehdoista, niin on vain 3 heinälajiketta esimerkiksi, jotka siinä seoksessa voi olla mukana: nurmirölli, lampaan nata ja jäykkä nata. Ja sitten noita tuollaisia monivuotisia niittykasveja toki voi olla enemmän, mutta yöperhosten toukat käyttävät muun muassa erilaisia heiniä kyllä ravintona. Ja esimerkiksi sitten, jos perustaa pölyttäjähyönteispellon, niin siellä ei sitten siemenseoksessa voi olla, jos on tukiehtoja ja tukea hakee, niin noita heinäkasveja ollenkaan. Niitä ei hyväksytä sinne seokseen mukaan. Eli varmasti myöskin tällä on tällaisesti mututuntumalla vaikutusta myöskin siitä, että mitenkä tarkkaan sitten määritellään, että mitä pölyttäjäpeltoon saa laittaa, niin ei se välttämättä pelkästään ole sitten sen maanviljelijän syy. Se voi olla myöskin ihan sellainen hallinnollinenkin ongelma. Tästäpä voitaisiin vielä sitten ottaa vähän tarkemmin selkoa myöhemmin Savon aallollakin. Tässä Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, Demi Lovatoa perään, Confident.

0: Demi Lovatomi ja Confident, Arttu Viskari ja Living's Orkesteri musisoi meille seuraavaksi kappaleen. Tässäkö tämä oli? Oikein mukavaa torstaista huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Assi. Kello on jo 10:50. Tämä aamu on kyllä mennyt hirvittävän vauhdikkaasti.
1: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Arttu Viskari, tässäkö tämä oli Leavings-orkesteri siellä myöskin mukana? Useastihan sitä sanotaan, että väki vähenee ja pidotto paranee, mutta monessakaan asiassa tämä kyllä ei sinänsä ole mielestäni pitävä vanha sanonta. Esimerkiksi siinä, että meitä pohjoissavolaisia on jälleen entistä vähemmän. Pohjois-Savon väkiluku kun laski Pohjois-Savon liiton tiedotteen mukaan reilulla 800 asukkaalla tammi-toukokuussa. Väkiluvun lasku oli samalla ajanjaksolla viime vuonna noin 450 ja vain 45 henkeä vuonna 2024. Vuosina 2020-2023 väkiluku laski tammi-toukokuun jaksolla keskimäärin 450 henkeä. No, lapsia syntyi maakuntaan tammi-toukokuun aikana noin 750, joka on 7 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä kasvoi vuoden takaisesta 7 ollen 1354. Tulomuuttoa muualta Suomesta Pohjois-Savon oli tuommoinen 150. Vuoden takaista vähemmän ja lähtömuuttaja Pohjois-Savosta muualle oli 71 kappaletta vähemmän. Kuntien välinen muuttoliike jäi miinukselle reilu 370 henkeä, kun vuotta aiemmin muuttotappiota oli vajaa 300. Maahanmuutto laski 207 hengellä ja maastamuutto kasvoi 61 hengellä. Nettomaahanmuutto oli 189 henkeä, kun se vuotta aiemmin oli 450 ja rapiatta. Näin väki vähenee Pohjois-Savossa 800 asukkaalla tammi-toukokuun aikana. Lisää uutisia kuullaan Cameron Whitcombin You and Me -kappaleen jälkeen, kun vuorossa on Savon Sanomien kello 10 uutiset.
1: Savon aamu.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
3: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa 2 voimakasta maanjäristystä on tappanut 10 ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen perjantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on maakunnassamme puolipilvinen ja poutainen. Illalla ja yöllä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Huomenna perjantaina päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta. Huomenna aika lailla samanmoiset lukemat. Yön alin lämpötila on puolestaan 9-14 astetta. Heikkoa lännen puolesta tuulta.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Knipi ja Korttitalo, hyvää huomenta tai hyvää aamupäivää tässä vaiheessa voitaneen jo sanoa, kun kello on kohta 8 minuuttia yli aamukympin. Saarelaisen Anssi, eli minä sinun seurassasi Savon aamussa aina tonne kellon 11 saakka. Ja 11 jälkeen sitten puolestaan on luvassa keskipäivän keidas ja silloinhan sinun seurasi liittyy Timo Lievenmaa ja iltapäivässä kello 13 jälkeen puolestaan Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari.
1: Aamun paikallinen putki.
0: No sen aikaan se on nyt. Soitetaan siis pohjois-savolaista musiikkia. Ja tällä kertaa soittoon on napsahtanut Matti Halmetvaaraa ja The Micra Girlsia. No Matti Halmetvaarahan on Kainuussa varttunut Kuopioon aikuisiällä asettunut laulava ja leikkivä kulttuurin moniottelumies itse kertoo. Ikänsä laulanutta miehestä menneeseen vuosikaudet, kunnes 40 kynnyksellä hän heittäytyi mukaan The Voice of Finland-kilpailuun ja siihen sitten päättyi kainostelu ja siitä lähtien Matti Halmetvaara onkin keikkaillut ahkerasti niin konserttilavoilla ja teatterisaleissa kuin tanssiyleisön edessä. Matti Halmetvaara on taustaltaan luokan opettaja, taidepedagogi ja muutosvalmentaja. Ja hänen mukaansa tämä tausta tulee esiin hänellä herkkyytenä kohdata yleisö ja elää aidosti läsnä esiintymistilanteissa, olepa kyseessä konsertti, valmennus, koulutustilaisuus tai tapahtuman juontaminen. Ja kuunnellaan Matti Halmetvaaralta kappale nimeltään Diili. Paikallisen putken kärkeen ja sitten kuunnellaan vuosina 2001-2010 toiminutta karaoke rock yhtyettä nimeltään The Micra Girls. Kuopiolaiset Mari Halonen ja Elina Hakkarainen sekä sisarukset Kristiina ja Katarina Haapalainen tämän bändin takana tuolta vuodelta 2001 ovat. Palataan Micra Girlsiin vielä tarkemmin Story of Two-kappaleen jälkeen. Mutta nyt paikallisen putken pariin Matti Halmetvaara, Diili ja The Micra Girls, Story of Two.

The Micro Girls Story of Two paikallisessa putkessa ja sitä ennen paikallisessa putkessa kuopiollistunut Mantti Halmetvaara ja Adiili. Ja kun puhutaan The Micro Girlsista, niin tosiaan se saa alkunsa vuonna 2001, kun kuopiolaiset Mari Halonen ja Elina Hakkarainen sekä sisarukse

0: Kristiina ja Katarina Haapalainen kuuntelivat viikonlopun ajan Provinssirockissa kokoelmakaseteilta karake-rockia Nissan Micrassa ja päättivät perustaa rock-yhtyeen. Ja Provinssiklubilla esiintynyt aavikkoyhtye omisti yhden soittamistaan kappaleista Micra-tytöiltä, mistä The Micra Girls sittemmin mukaili nimensä. Ja bändi toimi sitten aktiivisesti tuonne vuoteen 2010 saakka ja kulttisuosiota sai Suomessa kuin kansainvälisestikin julkaisten kaksi albumia ja useita vinyli-EP-levyjä sekä singlejä. 250 keikkaa suurin piirtein, että Micra Girlsit tekivät, joista satakunta ulkomailta. Yhtye toimi enimmäkseen trio-kokoonpanolla. Ja mä lisää sitten paikallista musiikkia paikallisessa putkessa huomenna.
1: Savon aamu.
0: Tässä meille musiikkia tarjoilee puolestaan Saimaa ja kappale Muistan sen niin.

0: muistan sen nimi ja saipaa. Manic Street Preachers ja kuullaan seuraavaksi People Ruin Paintings ja sen jälkeen jatketaan ohjelmasarjaa Ylä-Savon jätehuollon tiedottajaneuvoja Mika Jauhiaisen kanssa ja tänään puhutaan nimenomaan erilaisista kesän jätteistä. Niitähän syntyy monen muotoista, aina niistä aurinkorasvapurkeista grillihiiliin.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC-motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC-motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Kesän aikana syntyy monenlaisia jätteitä. Grillaillaan, sieltä tulee niitä hiiliä, sitten saatetaan siellä auringossa tykätä olla, käytetään aurinkovoiteita ja monenlaisia biojätteitä tulee, hyttysmyrkkyjä ja karkotteita ja niin poispäin. Puhutaan seuraavaksi vähän tarkemmin kesän jätteiden lajittelusta ja jututettavana meillä on Ylä-Savon jätehuollosta neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen. Tosiaan tässä on jo tämän viikon mittaan todettu, että tämä kesä on sitä jätehuollonkin sesonkiaikaa ja kesällä syntyy vähän toisenlaisia noita jätteitä. Niin esimerkiksi tuo aurinkovoidepurkit ja aurinkovoiteet, niin mitenkäs nämä tulisi kesällä lajitella?
2: Joo, no aurinkovoitteista niin ihan jos vanhentuneitakin aurinkorasvoja tai ei ole käyttöä aurinkorasvoille, niin ne on ihan sekajätteitä. Eli voi sekajäteastia näissä omissa purkeissaan laittaa. Toki sitten, jos on tämmöisiä spraypullo-tyyppisiä voiteita tai aurinkorasvoja, niin näissä on semmoinen nyrkkisääntö, että jos on käytöstä poistettava ja ei sihise eikä hölsky, niin sen voi kyllä metallin keräykseen laittaa, mutta muuten se menisi sitten vaarallisten jätteiden keräykseen. Tässä oikeastaan semmoisia yleisimpiä näistä voidepakkauksista tai purkeista.
1: Miten jos vaikka sellaisessa muovisessa aurinkovoidepurnukkaan on jäänyt sitä vanhentunutta aurinkorasvaa, niin voiko tehdä vaikkapa niin, että se vanhentunut aurinkorasva sinne sekajätteisen ja tyhjän pakkauksen sitten lajittelee sen materiaalin mukaan, vai mitenkä?
2: No, sanotaan, että korkeinta, että jos immeyttää johonkin paperiin, jos tämmöisen haluaa tehdä, mutta ei näitä niin kuin nestemäisiä jätteitä semmoisenaan sekajätteeseen ollenkaan. Tämä on hyvä muistaa, että se pitää johonkin olla niin kuin sitoutettuna tai immeytettynä sitten.
1: Kesään kuuluu myöskin grilli ja joskus aina täytyy vähän sitä grilliäkin uusia ja saattaa jäädä sitten vanha grilli toimettomaksi. Mikä olisi se käytetyn grillin oikea paikka?
2: No, grillejäkin on vallan erilaisia, että jos lähdetään ihan tuommoista perinteisistä, niin tämmöinen hiili, grilli, metallinen ja kaasugrilli ilman sitä kaasupulloa, niin ne nyt käy ihan metalliromun keräykseen. Ja yleensä nämä on nämä grillit sen verran isoja, että niitä ei tänne ekopisteiden metallikeräykseen, että eikä siihen astian ulkopuolelle, eli nämä isommat metallit pitäisi toimittaa, että yleensä lajitteluasemilla ja jätekeskuksella on keräykset tämmöiselle isommalle metallille. No sitten sähkögrillejäkin on nykyään paljon, niin jos niistä ne menee käyttökelvottomaksi, ei pysty grillaamaan, niin ne on sähkölaitteiden keräykseen mahdollisuus sitten toimittaa. Ja sitten tulee vielä mieleen, on kertakäyttögrillejä, niin niissä sitten, mitä materiaalia sitten on, eli pakkausmuovit käy muovipakkausten keräykseen, kartongit kartongin pakkauksen keräykseen, ja se grilliosa, niin näissä kertakäyttögrilleissä on sen verran pieni, että se ei nyt käy kyllä ihan metallin keräykseen.
1: Tuossa, Mika, mainitsit myöskin nuo hiiligrillit, ja niistähän sitten sitä grillihiiltä ja tuhkaakin jää. Mitä näille pitäisi tehdä?
2: No jos ei näille muuta käyttöä, niin ne kyllä ihan sekajätteeseen voipi laittaa. Mutta siinä on oltava erittäin tarkkana, että ne on ihan varmasti jäähtyneitä, nämä hiilet. ja sitten myös tiiviisti pussiin pakattuna. Ja se on yllättävää, miten pitkään se jäähtyminen voi kestää, että siinä voi puhua, voi olla kyse jopa päivistä. Eli se on todellakin varmistettava, että se on jäähtynyt se nämä grillihiilet, koska se voi aiheuttaa pahimmillaan tulipalon, että joko jätteenkerääjä autossa tai sitten laitoksessa mihin tai vastaanottopaikassa mihinkä nämä jätteet sitten ajetaan.
1: No, kaasupullot tietysti varmaan pyritään ainakin sinne myyjälle palauttamaan ja sitten ottamaan se täysi pullo mukaan, mutta muunlaisiakin tällaisia kaasupatrunoita ja kaasupulloja on, niin miten näiden kanssa tulisi toimia, jos ei ole mahdollisuus sille myyjälle palauttaa?
2: Joo, tämä tosiaan on parantunut aika paljonkin, eli myyjien kautta tämä aika paljon nykyään pyörii, mutta jos sattuu jostakin syystä olleen pulloja, jotka ei sitten myyjille käykään, niin kyllä meillä niin kuin Ylä-Savon jätekeskuksella, Ylä-Savon jätehuollon toimialueella, lajitteluasemilla otetaan näitäkin vastaan.
1: Ylä-Savon jätehuollosta neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen, hyttysmyrkyt, niitäkin käytetään mielellään, kun vaikkapa sinne marjastamaan tässä pikkuhiljaa lähdetään ja muutenkin, niin minnekäs hyttysmyrkyt ja karkotteet, miten ne tulisi lajitella?
2: No, niissä on tosi, että jos on jostakin syystä jäänyt käyttämättä ja tarvitsee niistä eroon päästä, niin ne on vaarallisten jätteiden keräykseen, eli otetaan vastaan. No sitten jos sattuu, että on pakkauksia mennyt tyhjäksi, että on käytetty tuote kokonaan, niin materiaalin mukaan, että kyllähän muovipullot, purkit, niin muovipakkausten keräykseen voi toimittaa. No sitten pitäisi näitä sähköllä toimivia karkottimia on, niin sähkölaitte, kun on kyseessä, niin ihan asemilla jätekeskuksella, niin otetaan esimerkiksi niin sähkölaitteiden keräykseen vastaan. Ja no sitten on näitä butaanikaasullakin toimivia karkottimia, niin ne on ohjeistettu silleen meidän toimialueella, että tyhjät muoviset butaanisäiliöt voi laittaa sekaan jätteeseen, metallin keräykseen. Ja sitten jos on kaasua jäljellä, niin ihan niin kuin muutkin kaasupullot, että jos ei muualle saa tai pysty viemään, niin meidän jätekeskukselle tai lajitteluasemille ne otetaan vastaan.
1: Näitähän erilaisia tosiaan kesäisiä jätteitä syntyy ja tuolta Ylä-Savon jätehuolto.fi-sivustolta löytyykin sitten kattava lista, mitä minnekin kuuluu, mutta otetaan se yksi erittäinkin kesäinen asia, eli uima ja muut lelut. Uimaleluja saattaa mennä kesän mittaan rikki, että niissä ei sitä ilmaa pysy, niin minnekä tällaiset uima ja muut lelut kuuluisi sitten toimittaa.
2: Joo, näitä varmastikin menee, mutta muovistahan nämä monesti on uimalelutkin tehty, ja vaikka muovista puhutaan, niin nämä on hyvä huomata, että näissä lajittelupisteissä esimerkiksi niin kerätään muovipakkauksia, ja tämmöiset leluthan ei kellukkeet, niin ei ole pakkauksia, eli ne on ihan muovitavaroita, ja niille ei kyllä valitettavasti tällä hetkellä ole muuta mahdollisuutta kuin sekaan jätteeseen ne sitten laittaa, jos ovat rikki menneet.
1: Kiitoksia Mika Jauhinen näistä vinkkeistä, ja kuten tuossa mainitsinkin, niin kattava lista erilaisista kesäisistä jätelajikkeista löytyy Ylä-Savon jätehuolto.fi, niin sieltä pääsee pitkälle sitten eteenpäin, minnekä esimerkiksi vaikkapa ne kiuaskivet ja pakkausjätteet ja muut vastaavat kuuluvat.
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu sellaisista hommista, jotka ei niinkään kiinnosta. Eli kysymyshän kuului, että mikä on sellainen työ tai tehtävä, jonka jättäisit välistä, jos kukaan ei niin sanotusti valvo. Ja kyllä se ikkunan pesu nyt tuntuu olevan sellainen homma, joka ei oikein meidän kuuntelijoita niin sanotusti hotsita. Useampikin maininta ikkunan pesusta on. Rauski myöskin laitteli varkaudesta viestiä, että päivän kysymykseen ei oikein tule mitään mieleen, kun kaikki tarpeellinen pitää tehdä, vahitaan tai ei. Vaan entisessä elämässä, liittyen elämässä, ruumiskylmiön jäähytyksen korjaus ei kyllä päässyt top 10. No uskon kyllä sen, mutta jonkunhan se vaan tuokin homma on tehtävä. Mutta tosiaan tuo ikkunanpesu tuntuu olevan sellainen homma, mikä ei hirvittävästi kiinnostele. Retsi puolestaan aamulla kommentoi, että en kyllä muista äkkiseltään mitään, minkä olisi jättänyt tekemättä tai siirtänyt myöhemmäksi 22,5 vuotta eläkkeellä ollella, kun on joskus toisenlainen ongelma, että mitä hän tänään tekisi, näin Retsi kommentoi. Aamulla sitten kommentoi Retsille, että mitäs olisi, kun tiesin, että Retsillä moottoripyörä on, että kävisi lenkin heittämässä moottoripyörällä, niin Retsi laittoi sitten kahdesta eri moottoripyörästä kuvan ja kommentoi vielä, että musta on huippukunnossa ja sinisen hommasin tosiaan, että olisi jotain tekemistä ihan pientä vailla, että sekin saisi museon rekisteriin. Hyvä vaihtoehto lähteä pyörällä lenkki heittämään. En tiedä, onko lähtenyt Retsi sitten liikenteeseen vai ei. Kiitos kaikista viesteistä, joita päivän kysymykseen tänäänkin tuli. Kaikki päivän kysymykseen tulleet viestit ovat mukana myöskin huomisessa sirkuslippuarvonnassa ja huomenna uutta kysymystä.

0: Lose my mind näin Tuluun. Kello on kohta 11 ja uutisten aika. 11 jälkeen seuraasi liittyy keskipäivän keidas ja Timo Lievenmaa. Ja iltapäivän puolella kello 13.18 puolestaan äänessä Mari Pekkanen ja Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivässä tietysti myöskin paikallista asiaa tarjolla 14.30, 15.30 ja 16.30. Ja Savon aamua jälleen vietellään huomenna perjantaina kello 6.11. Silloinpa me tavataan viimeistään. Oikein mukavaa torstain jatkoa Savon aaloilla. Chris Rean on the beach johdattelee meidät uutisiin ja keskipäivän keitaaseen. Huomiseen!
1: Savon aamu.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja wc-paperi yhteishintaan 19,95.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa kaksi voimakasta maanjäristystä on tappanut kymmeniä ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järjestysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijärjestystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas, kello on 8:11. Torstai 25. päivä kesäkuuta vähiin käy päivät. Kesäkuusta ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle. Täällä studiossa Timo Lievemaa ja tämmöinen vajaa pari tuntia meillä on yhteistä aikaa tässä. Etelä-Suomen Sanomista löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa kerrottiin siitä, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Joo. No, tässä on kyllä ihan tuttuja, mitkä varmasti pystyy arvaamaankin. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys, puhelinmyyjät, muun muassa nämä asiat oli listalla, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Ja heti perässä oli sitten hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. 3/4 eläkeläisestä suututtavat sodat ja lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät. No toi on kyllä ihan hyvä, siis varsinkin isot firmat, jotka ei maksa verojaan Suomeen. Mä kyllä yhdyn tähän listaan. Yli 1/2 eläkeläisistä ärsyyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes 1/2 pröystäilystä. Siis tiivistetysti voi sanoa, että eläkeläisiä ärsyttää muiden ihmisten toiminta enemmän kuin oma arki. Myös opiskelijoilla on kärjistyneitä ärsytyksen aiheita. Noin 2/3 opiskelijasta ärsyttävät työnhaku ja hallituspolitiikka. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita lähes 2 kertaa enemmän kuin muita ryhmiä. Ja 72% opiskelijoista ärsyttää oikeistopuolueet. No, kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Työelämä herätti tutkimuksessa vain vähän kielteisiä tunteita. Vain 9% vastaajista ärsytti oma pomo ja 12% sosiaalinen media LinkedIn. Joo, tässä on kyllä laidasta laitaan näitä. Tuossa kun alussa tuli mainittua

Jos säästä puhutaan, niin uutisissa ja itse asiassa myös kansankeskusteluissa taitaa kaikista eniten olla tällä hetkellä tapetilla Euroopan helteet. Ja myös Hesarin tuoreessa uutisessa tästä kerrotaan nimittäin, kun hirmuhelle jatkuu tuolla Euroopassa ja kuumuus on paikoin sietämätöntä, niin samaan aikaan Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on, voisiko sanoa, mukavan viileää ja öisin jopa vähän kylmääkin. Erityisen tukalaa on Ranskan lisäksi ainakin Espanjassa, Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Brittein saarilla. Paikoitellen on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tiistaina esimerkiksi Lounais-Ranskan Pisosin kunnassa mitattiin 44,3 astetta. Ihmisille ja eläimille helle voi olla kuormittavaa ja jopa hengenvaarallista. Euroopassa helteen takia on kuollut jo kymmeniä ihmisiä lämpöhalvauksiin tai hukkumalla. Joo, helteen kuormittamuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi muutkin tekijät, kuten ilman kosteus, näin meteorologit kertovat. Esimerkiksi Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen sanoo, että mitä kuumempaa ja kosteampaa on, sitä tukalammalta helle tuntuu. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eetu Rimon mukaan helteen tukaluuteen vaikuttaa myös tuulisuus ja auringonpaisteen voimakkuus. Joo, siis hellemassahan on siirtymässä tulevina päivinä tuonne vähän idemmäksi Eurooppaan. Varoituksia helteestä on jo annettu esimerkiksi Puolassa, jossa odotetaan 40 asteen menevän rikki loppuviikolla. No, siis helleaalto saattaa viikonloppuna ulottua jo Suomeenkin, jossa helleraja voi ylittyä Länsi- ja Etelä-Suomessa. Pahimmat helteet näillä näkymin Euroopassa ovat ohi ensi viikon puoliväliin mennessä, näin meteorologit ennustavat. Että sellaisia helteitä tällä hetkellä tuolla Euroopassa. Nyt täytyy sanoa, että jos itsellä olisi vaikka lomamatka Espanjaan, Ranskaan tai vaikka jonnekin Välimerelle, niin voisi olla himppa verran kuumaa. Westerinen yhtyeineen kappaleella Rodeo ihan kohta ääneen, sitä ennen vielä Darin ja Superstar.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomiseen aamuun asti. Luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi, yöksi heikkenevää.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Westerinen yhtyeineen ja Rodeo ihan tovin kuluttua kello on 11.30. Keskipäivän kehidasohjelma jatkaa tuonne kello 13 saakka ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Mikä voisi olla semmoinen juttu, mistä joka kolmas suomalainen voisi hoitaa pimeästi? Eli mikä on semmoinen toimenpide tai semmoinen, mihin rahaa tarvii laittaa? No, se on totta kai siis kodin remontointi. Yli kolmasosa suomalaisista harkitsisi remontin maksamista pimeästi, mikäli työntekijä olisi tuttava. Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 kyselytutkimuksen mukaan 37% vastaajista olisi valmiina tähän. Samalla 47% ilmoittaa, ettei koskaan maksaisi remonttia pimeänä. Pienemmistä alle 5 000 remonteista 17% olisi valmis maksamaan pimeästi ja noin joka 10. voisi maksaa osan kuluista pimeästi. Nämä luvut on pysyneet aika samankaltaisina edellisvuodesta. No, houkutus pimeisiin maksuihin kasvaa, sillä 47% vastaajista pitää ammattilaisen palkkaa suurimpana kustannuseränä. Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi korostaa kotitalousvähennyksen merkitystä harmaan talouden torjunnassa. Pitäisin tärkeänä, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin. Pimeästi maksavan on kuitenkin syytä muistaa riskit, sillä ongelmatilanteessa hän voi olla varsin heikossa asemassa. Vain 1/4 kyselyyn vastanneista aikoo turvautua ammattilaisen apuun remontti- tai rakennusprojekteissaan tänä vuonna. Nuorimmat ikäluokat eli 18-29-vuotiaat käyttää ammattilaisia ahkerimmin. Keittiö- ja kylpyhuonerempat teetetään useimmiten ammattilaisella, kun taas sisäpintojen, kuten seinien, remontoinnin suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse. Joo, tuossa on kyllä vinha perä, eli jos maksat pimeästi ja sitten kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin silloin on huomattavasti vaikeampi, kun ei ole tavallaan sitä dokumenttia ja faktaa, että mitä on sovittu ja mitä on maksettu ja näin poispäin, niin silloin ollaan ehkäpä vaikeuksissa. Tämä seuraava kappale sopii aika hyvin mun mielestä kesään. Inner Circle ja Bad Boys.

Inner Circle, Bad Boys. Ruotsalaislehti Expressen on vieraillut Dallasin keskustasta. Tämä nyt liittyy jälleen tuonne jalkapallon MM-kisoihin. IS.fi-sivustolta tämän uutisen löysin. Joo, siis Dallasin keskustassa on semmoinen tunnettu Ocean Life-muraali. Ja taiteilija Robert Vylandhan maalasi tämän tehoksen vuonna 1999. Mutta juuri ennen MM-kisojen, eli jalkapallon MM-kisojen alkua, se tuhottiin lähes kokonaan. Tämän maalauksen tilalle oli tarkoitus tulla MM-kisoja mainostava muraali, mutta ruotsalaislehti Expressenin kuvien perusteella paikalla on ainoastaan valtava sininen seinä. Entistä oudomman tilanteesta tekee se, että MM-kisojahan ei pelata varsinaisesti Dallasin kaupungissa, vaan Arlingtonissa 30 kilsaa tuosta muraalista. Olen 32-vuotias, enkä muista aikaa, jolloin sitä ei olisi ollut, Expressenin paikan päällä haastattelema Ismail sanoo muraalista. Tämä on häpeällistä, se tapahtui niin nopeasti. Yleensä kun kaupunki tekee jotain tällaista, he suunnittelevat, odottavat ja kyselevät ihmisiltä. Näin hän jatkaa. NBC:n mukaan teon taustalla on Dallasin paikallinen MM-kisakomitea, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on väittänyt, että sillä ei ole kytköstä tapahtuneeseen. No, miten tämä asia nyt on edennyt? Eli muraalin maalannut Vylandh on haastanut FIFAn oikeuteen ja hakee vähintään 25 miljoonan dollarin eli 22 miljoonan euron korvauksia. FIFA jälleen pesee käsiään. Saas nähdä nyt sitten, että kummalla tässä keisissä on paremmat asiantuntijat ja nimenomaan lakimiehet. Vahtera kuin ensimmäistä päivää, sen jälkeen äänen pääsee elastinen.

0: Elastinen Anna Soida, kello ihan kohta varttia vailla 12. Konsernin, eli keskisuomalainen konsernin lehdissä muun muassa ksml.fi ja tuolla karjalainen. Sieltä löytyy mielenkiintoinen juttu, joka liittyy koulupoissaoloihin, nimittäin koulupudokkuuden ja toisaalta koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli kolmasosa yläkoululaisista on kroonisesti poissa koulusta. Lisäksi noin joka kymmenes ammattikoululainen jätti koulun kesken lukuvuonna 2023-2024. Mitä tämä krooninen poissaolo tarkoittaa? Siis se tarkoittaa sitä, että oppilas on yli kymmenesosan ajasta pois koulusta. Koulupudokkuus alkaa usein poissaoloista ja koulupudokkaita tulee paljon ammattikoulussa, jossa keskeytetään 3 kertaa lukiota useammin. Myös lukion jälkeiset välivuodet voivat aiheuttaa koulupudokkuuden riskiä. Tämä kehitys huolestuttaa. Tässä on haastateltu muun muassa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Kati Vasalampea, yliopiston rehtori Tuomo Virtasta sekä Tampereen yliopiston professori Klaus Rantaa. Joo. Ja ahdistuneisuus ja masentuneisuus, ne on usein yhteydessä koulupoissaoloihin, näin Ranta kertoo. Näiden oireiden määrä on ollut huomattavassa nousussa viimeiset 15 vuotta. Virtasen kokemuksen perusteella myös koulupoissaolojen määrä alkoi nousta jo 2010-luvulla. Noususta ei siis voi syyttää koronaa, vaikka pandemia ehkä kiihdyttikin poissaolojen kasvua. Opettajat saattavat vahingossa jopa vahvistaa ahdistusoireita. Jos oppilas ei uskalla mennä luokan eteen puhumaan, koska pelottaa, niin miten opettaja reagoi? Tämä on itse asiassa oikein hyvä artikkeli, kannattaa lukaista. Eli tuolta konsernin lehdistä se löytyy ainakin keskisuomalaisesta ja karjalaisesta. Hyvä artikkeli tärkeästä aiheesta. Matoma ja Jaime seuraavaksi. The minute you go.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. 3 ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti, luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi, yöksi heikkenevää.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
12: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Muistatteko, kun järvenpääläisessä oppilaitoksessa opettaja salli OnlyFans-kuvaukset ja sai tämän johdosta potkut? No nyt Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt aiheesta päätöksen. Mikä se on, niin palata siihen vaikka tuossa uutisten jälkeen. Kolmas nainen pääsee ihan kohta ääneen ja vielä sitä ennen Sunrise Avenue, Not Again, kohti uutisia mennään ja totta kai myös säätietoja.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu,
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa kaksi voimakasta maanjäristystä on tappanut kymmeniä ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa torstaita, se on kohta 8 minuuttia, eli 12 kello. Juu, vähin käy päivät kesäkuusta. Kohta ollaan jo heinäkuun puolella. Viikonloppuna saattaa ainakin käväistä helteet Suomessa, ainakin tuolla länsirannikolla ja vähän Etelä-Suomessa. Se on vähän epäselvää, että mihin kohtaan tulee. Toki sitten viilenevää jälleen ensi viikolla tämän hetken ennusteiden mukaan on tulossa. Mutta nautitaan nyt niistä hellepäivistä, mitä tuleman pitää. Täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan, eli kello 13 saakka. Tuossa lupailin ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä OnlyFans-keisistä, jossa opettaja irtisanottiin. Joo, nyt Helsingin hallinto-oikeus kumosi aikuisviihteen kuvaamisen koulussa sallineen opettajan irtisanomisen. Eli siis vuosi sitten maaliskuussa uutisoitiin järvenpääläistä koulusta, jonka opetustiloissa oli kuvattu sisältöä OnlyFans-sivustolle. Kyse oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Järvenpään tekniikan alan toimipisteestä. Muun muassa Hesari tästä kertoo. Opettaja oli tiennyt siis kuvauksista. Sisältöä oli kuvannut täysi-ikäinen opiskelija. Ja tämän seurauksena sitten opettaja irtisanottiin. Ja opettaja valitti potkuista hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa hän oli tehnyt virheen, mutta hänestä irtisanominen oli kohtuuton seuraus. Opettaja oli aiemmin saanut vakavan kirjallisen varoituksen siitä, että hän oli sallinut tilojen käytön vastoin ohjeistusta ja puutteellisin turvallisuusjärjestelyihin. Myöhemmin samana keväänä työnantaja irtisanoi opettajan katsottuaan, että tämä oli antanut kuulemisessa puutteellisia tai vääriä tietoja muun muassa kuvausten tarkoituksesta ja omasta paikallaolostaan kuvausten aikana. Eli opettaja ja työnantaja olivat siis erimielisiä siitä, mitä opettaja oli tiennyt kuvausten tarkoituksesta missäkin vaiheessa. Opettajahan ei ollut osallistunut kuvauksiin, mutta oli jossain kohtaa käväissyt paikalla. Aiemmin opettaja oli kertonut, että hänen käsityksensä mukaan kyse ei ollut alastonkuvien, vaan taidekuvien kuvaamisesta. Työnantajan mukaan irtisanomisperuste täyttyi, mutta hallinto-oikeus päätyi eri lopputulokseen. Itse aina miettii tämmöisissä keisseissä, että kun syystä tai toisesta tulee irtisanominen ja sitten joku oikeusaste ikään kuin peruu tämän, niin kuinka hedelmällistä se yhteistyö ja sen erotetun toiminta sen jälkeen on, kun hän palaa sinne. Vuosi sitten tämäkin opettaja erotettiin ja nyt jos hän palaa sitten tekemään tuota omaa työtään, niin en tiedä oikein mitä siitä tulla voi. No, katsotaan miten tämä keissi etenee. Tuleeko tässä joku korvaushomma vai palaako opettaja tuohon kyseiseen oppilaitokseen?

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Omistatko Android-puhelimen? Nimittäin tässä uutinen, jonka löysin tuolta mobiili.fi-sivustolta, mikä tulee muuttamaan nimenomaan Play-kauppa-ostoksia. Google on ilmoittanut sallivansa jatkossa Play-kaupassa jaettaville sovelluksille ulkopuoliset maksutavat digitaalisen sisällön ostoissa. Ja tämä tapahtuu 30. kesäkuuta alkaen Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Euroopan talousalueella. Ja tämä on aika iso muutos siis. Muutos antaa Android-kehittäjille mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä tai ohjata käyttäjiä sovelluksen ulkopuolisiin maksulinkkeihin samalla kun sovelluksen jakelu tapahtuu edelleen Google Playn kautta. Tämä uudistus on seurausta pitkään jatkuneesta oikeuskiistasta Epic Gamesin kanssa, joka päättyi suurelta osin aiemmin tänä vuonna. Nämä uudet säännöt siis astuu voimaan 30. kesäkuuta ja tosiaan markkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Euroopan talousalue. Kehittäjät voivat siis jatkossa käyttää Google Play Billingiä, omaa vaihtoehtoista sovelluksen sisäistä maksujärjestelmää tai ulkoisia verkkolinkkejä maksamiseen sovelluksen ulkopuolella. Aiemminhan Google Playssä jaettujen sovellusten sisäiset digitaaliset ostot olivat vahvasti sidottuja Googlen omaan laskutusjärjestelmään, ja tässä tapauksessa kehittäjät maksoivat usein jopa 30% komission. No nyt tässä uudessa mallissa kehittäjät maksavat 10% palvelumaksun ensimmäisestä 1 000 000 Yhdysvaltain dollarista vuosituloja, riippumatta siitä, mitä maksutapaa he käyttävät. Ja sama 10% palvelumaksu koskee myös automaattisesti uusiutuvia tilauksia. Tämä on selvästi alempi kuin aiempi 30% peruskomissio, joka oli keskeinen kiistanaihe Epicin ja Googlen välisessä oikeusprosessissa. Ensimmäisen 1 000 000 dollarin jälkeen palvelumaksu riippuu osittain siitä, onko kyseessä niin sanottu uusi asennus vai jo olemassa oleva asennus. Palvelumaksu on tästä riippuen kertaostoissa 20% tai 25%. Eli tämmöinen muutos, tämä koskee siis sua, jolla on Android-puhelin ja tulee käytettyä tuota Play-kauppaa ja nimenomaan niitä maksullisia palveluita. James Blunt ja Beside You, sitä ennen kuitenkin vielä Chase ja Keep Me Warm.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti. Luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi, yöksi heikkenevää.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

James Blunt ja Beside You. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30 ja tarkoittaa sitä, että vielä runsas puoli tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Keskipäivän keiras jatkuu siis kello 13 saakka ja sen jälkeen on puolen Suomen iltapäivä vuorossa. NHL:stä tulee välillä siirtouutisia, välillä treidejä ja välillä ties mitä. No nyt Carolina Hurricanesin omistaja, tuo miljardööri Tom Dundon, on vieraillut suositussa Spitting Chicklets podcastissa. IS.fi tästä muun muassa kertoo, ja podcastin juontajat kysyivät Stanley Cupia ensimmäistä kertaa juhlivalta Dundonilta tämän mielipidettä suomalaisesta supertähdestä eli Mikko Rantasesta. Coloradohan kauppasi Rantasen Hurricanesiin tammikuussa 2025. Ja Rantanen ilmoitti Carolina Hurricanesin seurajohdolle varsin nopeasti, ettei halua jatkaa seurassa. Hänet kaupattiin Dallasiin heti maaliskuussa 2025. Dundon kertoi, ettei ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Hurricanesin organisaatiossa. Kohtelemme pelaajiamme hyvin, pelaajat kohtelevat toisiaan hyvin ja me voitamme piip koko ajan. Näin Dundon paalutti. Hän kuitenkin korosti, ettei kanna kaunaa Rantaselle, vaikkei tämä halunnut jatkaa joukkuessa. En ollut hänelle vihainen. Rantanen oli hankalassa tilanteessa. Colorado kauppasi hänet yllättäen ja hän rakasti olla siellä. No tämä Rantassaagahan päättyi Carolina Hurricanesin kannalta varsin onnellisesti lopulta, nimittäin Stars lähetti kaupassa Rantasen vastineeksi Logan Stankoverin, joka itse asiassa kuului Hurricanesin Stanley Cupin voittaneen miehistön avainpelaajiin. Valehtelisin, jos väittäisin meidän tienneen, kuinka hyvä hän oli. Me halusimme Stankovenin, mutta emme tienneet, mitä lopulta saimme, Dundon hehkutti. 54-vuotias Dundon on tienannut miljardiomaisuuden rahoitusalalla ja kiinteistöbisneksessä. Hänestä hän tuli vuonna 2017 Carolina Hurricanesin pääomistaja ja vuonna 2021 hän osti vähemmistöosakkeet ulos seurasta. Joo, ja taitaa joku NBR-seurakin olla hänen omistuksessaan, joten kyllä, rikas mies on kyseessä. B tähän seuraavaksi. Tämä kappale nimeltään Kolmatta linjaa.

0: sen.
1: Siinä B-versioi kappaletta kolmatta linjaa, 12.34 kello. Tämä on keskipäivän keidas ja kello 13 saakka tässä mennään. Droonit on kuuma puheenaihe ollut jo pitkään, eikä vähiten siksi, että Ukraina on aika menestyksekkäästi käyttänyt näitä drooneja sodassa Venäjää vastaan. No nyt Suomessakin on havahduttu aiheeseen. Rajavartiolaitos nimittäin alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Tätä hanketta toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa. Osapuolet allekirjoittivat hanketta koskevia sopimuksia tänään Helsingissä. Rajavartiolaitoksen lisäksi mukaan ovat lähdössä Marine Alutek, Saab, Nokia ja 61N Solutions. Ja tarkoituksena on siis hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Tämä järjestelmien arviointi on tarkoitus ajoittaa vuosille 2027 ja 2028. Eli tällaista rajavartiolaitos tässä nyt siis isossa roolissa. Vance Joy, Saturday Sun ja sen jälkeen The Rasmus-kappaleella Funeral Song.
2: Keskipäivän keidas.

0: Hieno biisi, The Rasmus Funeral Song. Teslan ajoavustin yhdistetään jälleen yhteen ihmishengen vaatineeseen liikenneonnettomuuteen Yhdysvalloissa. Kauppalehti tästä kertoo. Viranomaiset nimittäin tutkii tapausta, jossa autopilot päällä ajanut Tesla Model 3 törmäsi suurella nopeudella seinän läpi vahingoittain 76-vuotiaista naista kuollettavasti 19. kesäkuuta. Nainen kuoli vammoihinsa myöhemmin ja tätä nyt tutkitaan sitten monen eri viranomaisen toimesta. Naisen omaiset ovat haastaneet Teslan onnettomuuden vuoksi oikeuteen. Haastehakemuksen mukaan Tesla on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Ans katsoa, miten tässä käy. Nimittäin isoista asioista nyt puhutaan, kun näistä autopiloteista jutellaan. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni.
1: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen, tämä kappale on Onni. Maikkari uutiset kertoo, että vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laski 7,5% ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Ja kuten tässä viime aikoina on todettu, niin asuntokauppa kävi vähän nihkeästi. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ja tämä on ollut jo jonkin aikaa selkeä trendi. Saas nähdä, missä kohtaa sitten kiinteistövälittäjilläkin alkaa paremmat ajat. Justin Bieber tähän seuraavaksi. Speed Demon.

Speed Demon ja Justin Bieber. Otetaan tähän loppuun vielä uutinen, joka liittyy koulumaailmaan. Yleltä tämän löysin. Joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta vuosina 2024-2025. Näin kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Parinkymmenen viime vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suurin piirtein samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kahdeksas sai viime vuonna erityistä tukea. Ja tuossa kun opettajien kanssa yleensä juttelee, niin semmoinen yleislinjahan on se, että jos 10-20 vuotta sitten tämmöistä erityistä tukevia lapsia oli X% muutamia ehkä luokassa, niin sehän on valtavasti noussut ja tämä totta kai hankaloittaa vähän opettajan työtä. Annas katsoa, mihin mennään jatkossa. Kelly Clarkson ja vielä tämän lähetyksen loppuun. Tämä on Heartbeat Song. Mun puolesta mukavaa torstaipäivän jatkoa, ei muuta kuin huomiseen. Kohta on Puolen Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Moi moi!

0: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
4: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä, varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa kaksi voimakasta maanjäristystä on tappanut kymmeniä ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
8: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt, kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ensimmäisenä biisinä tänään torstaina 25. päivä kesäkuuta. Tänään on muuten Uunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Uunoille. On se sitten semmoinen mielentila tai etunimi, niin tänään on Uunoille omistettu päivä. Tuossa Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa tulikin mainittua maastopalovaroituksesta, ja meidän kuuluvuusalueella se koskee tällä hetkellä ainoastaan Keski-Suomea. Ja Keski-Suomen pelastuslaitoskin haluaa nyt muistuttaa, että tämä varoitus on voimassa, sillä maakunnassa on syttynyt muutaman päivän sisään taas useita maastopaloja, ja maastopalovaroitus on tosiaan voimassa. Avotulenteko on kielletty, koska maastopalon riski on erityisen suuri ja avotulta on tietysti semmoinen tulenteko, jossa tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinästä. Ja kattelin tuossa tätä Ilmatieteen laitoksen antamaa varoitusta, niin toistaiseksi se on voimassa ainoastaan ensi yöhön. Maastopalon vara on kuivuudesta johtuen ilmeinen tuulisella säällä. Palot leviävät erittäin nopeasti ja Keski-Suomen lisäksi toi varoitus on annettu Satakuntaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kommentoida ihan mitä tahansa, vaikka sitä Uunon päivää. Pekkasen Mari täällä. Terve.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Aki Sirkisalo ja Puna Tukkainen. Kello on 13.17 ja jos ehdit jo mielessäsi ajatella, että Suvi Virsi Saaka olisi saanut päätöksen, niin eipä ole. Suvi Virsi kiistan keskiössä ollut espoolainen perheenisä on kuulkaa jättänyt kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ja tästä asiasta kertoo Iltalehti. Haastehakemuksessa Lauri Ojala vaatii käräjäoikeutta vahvistamaan, että Espoon kaupunki on syrjinyt häntä välittömästi vakaumuksen perusteella. Ojala pyytää oikeutta tuomitsemaan Espoon kaupungille 750 euron syrjintähyvityksen. Ja Iltalehden mukaan Espoon kaupunki tiedotti kesäkuun alussa hylänneensä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä. Asiassa on kyse siis tilanteesta, jossa Ojalan lapsi joutui tahtomattaan kuulemaan Suvi Virttä. Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti aiemmin Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon sekä suosituksen maksaa hyvityksenä Ojalan lapselle 2 500 euroa ja Ojalalle 700.

0: €350. Ja syynä oli Varpunen jouluaamuna ja suvivirsikappaleiden esittäminen ilman etukäteisilmoitusta huoltajalle. Oppilaille ei kerrottu myöskään mahdollisuudesta poistua koulun juhlista kappaleiden esittämisen ajaksi. Espoon kaupunki kertoi aiemmin katsovansa, ettei Ojalaa ole syrjitty. Näin se jatkuu, kuulkaa tämä suvivirsispekulointi tässä sitten. Taidettiin saada kesälle tämmöinen jatkokertomus otsikolla Suvivirsi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hurrikaanes ja Gedeon. Hurrikaanesin kappale heidän toiselta levyltään Roadrunner. Ja tiesitkö, että alun perinhän tuon kappaleen ei pitänyt oikeastaan olla yhtään missään? Se tehtiin täytemateriaaliksi, koska tuosta Roadrunner-levystä olisi muuten tullut liian lyhyt. Ja Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Yhtye oli kuitenkin esittänyt kappaletta jo kesällä, kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa studioon vuonna 1974. Ja levytystä edeltävistä esityksistä on myös olemassa yleisönauhoitteet. Et tässä on varmaan vähän miten kukakin tuon kappaleen teon muistaa, mutta jos yhtään kuuntelee noita sanoja, niin eihän niissä meinaa oikein olla päätä eikä häntää. Se onkin eräänlaista rock-esperantoa, siinä on englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta ei kokonaisuutena noudata englannin kielioppia, eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Ja tämä johtuu siitä, että Remu ei tosiaan osannut englantia kyllin hyvin tehdäkseen niin sanotusti oikeat sanat. Sanoituksen ei ollut tarkoitus jäädä tuolle levylle, vaan Remu tarkoitti sen demoksi varsinaista lauluosuutta varten. Muu yhtye sekä tuotanto katsoivat esityksen vahvaksi Remun vastustuksesta huolimatta. Ja kyllähän toi nyt on varmaan Hurrikaanesin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale, ja se on totuttu kuulemaan yhtyeen jokaisella keikalla. Ja se on usein myöskin kärkisijoilla, kun puhutaan parhaista suomalaisista rock-kappaleista. Ja ihan tämmöisen kansainvälisen Euroopan laajuisen European Pop Jury-palkinnon se voitti vuonna 1974, että ihan okosti silleen täytekappaleesta niin kansainväliseen suosioon.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisen aamuun asti luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC-motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC-motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kisu ja mun kulta, kello on 13.31. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numeromme on 0406195939.

0: Jubal ja Someone. Aamulehti uutisoi olympiavoittajasta, joka on kärrynyt dopingista jo kolmannen kerran. Kyseessä on italialainen Alex Schwatzer, joka siis on nyt saamassa kolmannen doping-tuomionsa. Ja jos tämä tuomio hänelle langetetaan, niin se tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa. Schwatzerilla ikä on 41 vuotta. Vuonna 2008 hän voitti olympiakultaa 50 kävelyssä. Ja juhli huhtikuun lopussa Saksan mestaruuskisojen voittoa maratonkävelyssä ja teki Italian ennätysajan 3:01:55. Saksan antidopingviraston NADA kuitenkin ilmoitti maanantaina, että Schwatzerin suoritus on toistaiseksi hyllytetty. Kävelijän veri- ja virtsanäytteestä oli löydetty merkkejä epohormonista. Ja italialainen sanoi lehdistötilaisuudessa AP:n mukaan, että olen syytön, mutta en aio puolustaa itseäni uudestaan. En luota enää järjestelmään. En tiedä, mitä heillä on minua vastaan, eikä minua enää kiinnosta. Tehkööt mitä haluavat, jos selvittäisin, tuhoaisin itseni. NADA käsittelee ton Schwatzerin B-näytteen sekä poikkeuksellisesti kolmannen testin. Kolmannen virtsanäytteen pyytäminen osoittaa, että me luota järjestelmään, kävelijä juristi avasi. Ja EPO on aika yleinen dopingaine urheilussa. Samainen hormoni, josta Schwatzer kerähti ennen Lontoon vuoden 2012 olympialaisia. Tuolloin hän myönsi käytön ja sai siitä vajaan 4 vuoden kilpailukiellon. Ja hänen entinen tyttöystävänsä, taitoluistelun maailmanmestari Karoliina Kostner, sai samalla 16 kuukauden pannan, koska oli valehdellut testaajalle silloisen kumppaninsa olinpaikasta. Ja Schwatzer kerysi toisen kerran Rion olympialaisten jälkeen 2016. Tuolloin hänen näytteestään löytyi jäänteitä steroideista ja kilpailukielon pituus mätkäistiin 8 vuoteen. Ja tämä huhtikuun tapahtuma, jossa nyt siis käry kävi, oli 10 vuoteen Schwatzerin toinen kilpailu, jossa oli muita osallistujia. Niin ottamatta kantaa millään tavalla tähän, niin eihän tämä nyt aivan syyttömältä tämä Alex Schwatzer vaikuta kaikkine kertomuksineen. Kerran on virhe, toinen kerta on tyhmyyttä ja kolmas kerta on jo kaava. Niin voihan se olla, että Alex Schwatzerin kävelyt on kilpailujen osalta kävelty.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sugar Babes ja Jungle.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on disco. Ketä sinä odotat?

0: Disko ja ketä sinä odotat? Paikallista asiaa on tulossa reilun puolen tunnin kuluttua, mutta seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hopsukeskuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa 2 voimakasta maanjäristystä on tappanut 10 ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
12: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin ruotsalaista duo Smith and Tellia. Smith on yhtä kuin Maria Jane Smith ja Tell, Victor Tell. Ja tämä pari valjakko tapasi toisensa teineinä kotikaupungissaan Helsingborissa, Etelä-Ruotsissa. Ja sitten aika nopeasti havahduttiin siihen, että jumpra huitti sentään, että mehän osataan soittaa ja laulaa ja tämähän voisi ollakin jotain. Ja vuonna 2012 on duo aloittanut sitten ihan virallisesti tämmöisen oman musikaalisen uransa ja on valtavat määrät soittoja heidän kappaleillaan, mutta pari vuotta sitten, 24. elokuussa, niin tämä duo päätti pitää tauon ja edesauttaa omia soolo-uriaan. Pitäisi oikein ruveta vähän kookkeloimaan, että mitä heille kuuluu nykyisellään, mutta käsittääkseni vuoden 24 jälkeen Smith and Tell eivät ole yhdessä musiikkia tehneet. Mari Pekkanen täällä. Seuraavat 4 tuntia kello 18 asti ja meillä on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5 ja sitten jotain muuta. Voi olla myös paikallista asiaa kaikkina muinakin aikoina kello 18 asti. Ikinä ei tiedä. Se on kun laittaa eteläkarjalaisen juontamaan radio-ohjelmaa ja antaa vapaat kädet tai tässä tapauksessa vapaan suun. Niin ei sitä koskaan tiedä, mitä täältä tulee. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toimi WhatsAppilla. Numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Empire of the Sun ja Changes. Kaikilla meillä on varmaan jotain semmoisia erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joihin tulee teemoittain liittyen viesti, jos toinen esimerkiksi itsellä on semmoinen perhepiirin tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Uskoisin, että aika monella muullakin on semmoisia. Sitten on harrastusporukan WhatsApp-ryhmiä, erinäisten kaveriporukoiden kanssa ryhmiä. Ja siellä aika huoletta voi lasettaa niitä juttuja menemään ilman pelkoa, että siinä tulee mitään sen suurempaa sanomista. Toki kaikista vauhdikkaimmat ajat taitaa olla niissäkin ryhmissä takana päin. Mutta erilaiset keskusteluryhmät ovat nyt nousseet puheenaiheeksi. Nimittäin tämmöinen salainen Washington-ryhmä on joutunut EU:n oikeusasiamiehen syyniin, tai tulee ainakin joutumaan. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anjinho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertoo Berliner Zeitung-lehti. Ja sen mukaan tutkinta koskee sitä, että rikkoako

0: Euroopan komissio läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli yksi ton ryhmän jäsenistä. Ja Politico-lehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa, ja tässä epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ja Politikon tietojen mukaan myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb oli mukana ryhmässä. Muita jäseniä olivat ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri Keir Starmer. Ja tämä sama joukko tapasi Trumpin Valkoisessa talossa viime elokuussa. Tiedon chatista tultua julki, hollantilainen tutkiva media Follow the Money pyysi ryhmän viestinvaihtoa nähtäväkseen, ja EU-komissio ei suostunut tähän pyytöön ja perusteli tätä sillä, että unionin suhteet sen ulkopuolisiin maihin voisivat häiriintyä. Oikeusasiamiehen tutkinnan odotetaan kestävän kuukausia. Ann Jinho ja Euroopan komission edustajat tapaavat asian tiimoilta lähiviikkoina. Mitä luulette, että jos ne omat WhatsApp-ryhmät tai muut salaiset chattiryhmät paljastuisi ja ne vuotaisi julkisuuteen, niin tulisiko sanomista?
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt vuoro Michael Jackson ja Beat It.

0: Memvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Savon aalto.

Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: alle Farben ja Jonutus Supergirl. Kello on 2:30 ja nyt kuullaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon Aallot.
2: Tuossa jo viime vuoden loppupuolella Savon Sanomat kertoo, että nuoret sijoittavat rahojaan entistä enemmän ja nuorempana. Esimerkiksi osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid konkretisoi marraskuussa Savon Sanomille, että kun 10 vuotta sitten Nordnetin uusista asiakkaista hieman yli neljännes oli alle 25-vuotiaita, nyt lukema on kasvanut yli kolmannekseen. Ja myöskin Savon Sanomat on jututtanut tällaisia nuoria sijoittajia. Claudia Käkelä-Nuutinen, Savon Sanomien toimittaja, tuossa jo keskusteltiin vähän ennen kuin tätä lähetystä aloitettiin, että nuorena tosiaan jo nykyään saatetaan se sijoittaminen aloittaa.
3: Kyllä, jotkuthan aloittaa sen jo hädin tuskin, kun on kohdusta päästy, että sehän on nykyään aika tyypillistä. Itsekin tunnen tapauksia, joissa vaikka esimerkiksi lapsilisät laitetaan suoraan jonnekin lapselle sitten säästöön joko tilille tai ihan rahastoon vaikka suoraan, tai varmasti jotkut tekee ihan niin kuin osakeostojakin sitten niillä. Toki sitten se on ehkä kysymys erikseen, että miten reilua se sitten on, että joillain se menee elämiseen kädestä suuhun se lapsiliseen ja sitten joillain on varaa laittaa se tilille, mutta en nyt ota siinä sen enempää kantaa siihen asiaan. Mutta tämä on mun mielestä silti ilahduttava ilmiö, että yhä nuoremmilla on ymmärrystä sijoittamisesta ja on joku käsitys siitä, että niin kun sijoitukset kasvaa korolle, korkoa ja näin poispäin. Ei mulla ollut mitään käryä, niin kuin tässä vaikka Olivia 24V ja tämä toinen haastateltava taisi olla alle 20, että ei mulla ollut siinä vaiheessa mitään käryä tuommoisista asioista.
2: Joo, ei niin, ja itsekin jotenkin muistelen esimerkiksi kouluaikoja, niin ei puhuttu kyllä sijoittamisesta, ehkä säästämisestä just tässä niin kuin pankkitileille tai jollekin tämmöiselle, mutta ei niin kuin sinänsä, että millä tavalla ehkä saisi vaikkapa ne rahat poikimaan. Tietysti kun sijoittamisesta puhutaan, niin saattaahan sinne sitten välillä tulla sitä miinustakin.
3: Kyllä, totta kai. Riskihän se aina on. Ja niin kuin tässä meidän tämän päivänkin jutussa, niin nuoret sijoittajatkin sanoo sitä, että se pitää olla sellaista rahaa, minkä on valmis menettämään. Että jos elää valmiiksi kädestä suuhun, niin sit sä oot siinä tilanteessa, että sä et voi sijoittaa myöskään. Mutta joo, toi on kyllä kans, siinä on varmasti tultu eteenpäin ehkä koulutuksenkin osalta, koska mä muistan, että lukiossa meillä oli jossain yhteiskuntaopin tunnilla tämmöinen, että me katsottiin siis paperilehdestä, katsottiin joku osake, jokainen saa valita jonkun osakkeen, ja sitten niin kuin laitettiin siihen mielikuvitusrahaa joku, en mä muista, 5 euroa, mitä se nyt sitten olikaan, niin kuin, että ostettiin joku yksi osake tai jotenkin näin, ja sitten sitä seurattiin sitten siellä tunnilla niin kuin sen kurssin ajan jotenkin, että no mitä sille nyt olisi tapahtunut sille sun teoreettiselle hankinnalle, mutta silti se tuntui kauhean kaukaiselta ja se tuntui hankalalta sen paperilehden kanssa siinä puljata. Vuosi oli kumminkin jotain 2008 tai jotain, varmasti niin kuin sähköinenkin ostaminen oli jo siihen aikaan ihan niin kuin, mutta musta on ihanaa, että nyt sitä on tehty tosi helppoa. Nämä indeksirahastot, joihin on itsekin aikuisiällä tutustunut, niin tekee sitä kyllä todella helppoa ja hyvin riskitöntä. Niin riskitöntä kuin nyt sijoittaminen ikinä voi tietenkään olla.
2: Niin kyllä, varmasti nämä rahastot, kuten tuossa Savon Sanomien jutussa, nämä nuoretkin on aika sitten niin kuin pääasiassa näihin indeksirahastoihin sitten niitä sijoituksia tehneet, koska siinä sitten se hajauttaminen ikään kuin tapahtuu ja se pohtiminen, mihinkä sitten niitä rahoja laitetaan, niin tapahtuu itsekin ikään kuin sen sijoittajan puolesta, että ei tarvitse olla niin koko ajan seuraamassa pörssikursseja ja miettimässä näitä asioita.
3: Kyllä, ja noiden rahastojen hyvä puoli on just se, että voi harrastaa semmoista osta ja unohda sijoittamista, eli laittaa sinne 20, 50, 100, sen mikä se nyt onkaan se oma sijoitusbudjetti joka kuussa. Ne menee sinne automaattisesti, yleensä verkkopankista voi laittaa semmoisen asetuksen, ja sitten ne voi muhia siellä, ja sitten katsoo vaikka 10 vuoden päästä, niin niille on yleensä keskimäärin, mitä muistan joskus katelleeni, kun itse jonkun ensimmäisen indeksirahaston hankin, niin semmoinen ihan perusturvallinen rahasto niin kumminkin tuottaa keskimäärin jonkun 7% kun siinä oli se tuotto. Niin sehän on jo tosi hyvä. Paljon.
2: Niin kyllä, ja jos miettii, että laittaa vaikka sen 50 sinne kuussa, niin kyllähän se jo vuosien saatossa pelkästään se 50-kin.
3: Pelkästään niin sekin, kyllä,
2: Mutta sitten jos siihen tulee vielä sitä tuottoa päälle, ja sitten niin se koko ajan se potti kasvaa, niin sehän vaan niin kuin lumipallo.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
3: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Anssi Kela ja älä mene pois, kello on 14.47. Ennen Kelan kappaletta kuultiin Katie Tunstallin Suddenly I See. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, Pekkasen Mari täällä. Reilut 3 tuntia, kello 18.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Siinä tunnelmoi Samuli Putro kappaleella Ilmasta tehtyjä. Lili ja Luna, heillä on selkeä resepti ainakin torstai-iltaan. Se on 3 kaljaa ja kaupunkiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Selvästi tiedettiin, minkälaiseen kansaan tuo kappale vetoaa. Lilin ja Lunan eka sinkku oli nimenomaan toi Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Se julkaistiin koronavuonna 2020 ja on aikamoisen määrän kerännyt noita striimauksia esimerkiksi Spotifyssa, niin semmoinen vaatimattomat 2,6 miljoonaa kuuntelukertaa tuolla kyseisellä kappaleella. Lili ja Luna, countrymusiikkia esittävä duo, ja siis laulajat ovat Leena Tironen ja Sanni Savolainen, ja Savolainen on Tirosen siskon tytär, eli siinä on sitten tämmöistä sukulaisuussuhdetta taustalla. Ennen kello 15 uutisia kuunnellaan kappale nimeltä Story Brevi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Nyt Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaita. Pohjois-Savo on Suomen sairain ja työkyvyttömin alue, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore kansallinen terveysindeksi. Sairastavuus oli toissa vuoden tilastoissa Pohjois-Savossa koko maan korkeinta. Erityisen huolestuttava on väestön mielenterveyden tilanne. Mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa maan synkin. Se mittaa vakavia häiriöitä, kuten psykooseja ja itsemurhia, jotka kuormittavat alueen elinvoimaa merkittävästi. Myös pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat hälyttävällä tasolla ja jatkavat kasvuaan. Työkyvyttömyydessä alue jakaakin nyt kyseenalaisen kärkipaikan Kainuun kanssa. QPS:n tiistaisen ottelun aikana autoja pysäköitiin hyvinkin luovasti, mutta pysäköinnin valvontaan pysäköintikaaoksesta ei tullut palautetta. Asiakas ja sovellusvastaava Jarno Käki Kuopion kaupungilta sanoo, että suunnattua pysäköinnin valvontaa voidaan jatkossa kohdistaa Mölymäelle lisää otteluiltoihin. Keskuskentän viereinen paikoitusalue on pienentynyt Mölymäen uudisrakentamisen vuoksi, mikä on vähentänyt parkkipaikkojen määrää stadionin läheisyydessä. Uusi stadion voi tulevaisuudessa lisätä liikennemääriä Mölymäellä, mutta hankesuunnitelmaan ei ole kirjattu merkittävää lisäystä asiakaspysäköintipaikkoihin. Kuopiossa Ajurinkadulla sijaitseva maahanmuuttoviraston Migrin palvelupiste sulkeutuu näillä näkymin ensi vuoden keväällä. Toimipisteen tilamuutoksia koskevat muutosneuvottelut päättyivät toukokuun lopussa. Taustalla ovat valtiontalouden säästöt. Kuopion toimipisteessä on noin 25 työntekijää, joiden työt jatkuvat. Samaan aikaan Kuopion kanssa muutosneuvotteluita käytiin myös Lahdessa ja jo aiemmin Kuhmossa. Sulkeutuvien palvelupisteiden paikkakunnilla on tarkoitus järjestää Migrin palveluita pop-up-tyylisesti oppilaitoksiin ja suurien työnantajien luokse. Migrin palvelupisteissä asiakkaat hoitavat yleensä paikan päällä varsinkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Venezuelassa kaksi voimakasta maanjäristystä on tappanut kymmeniä ihmisiä ja yli 700 on loukkaantunut. Järistysten voimakkuudet olivat 7,2 ja 7,5, ja niiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen, mutta uhrimäärän pelätään kasvavan merkittävästi. Hätätila on julistettu ja maan päälentokenttä on suljettu vaurioiden vuoksi.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Matti Johannes Koivu ja lupa, että et lähde koskaan, kuultiin kello 15 uutisten jälkeen. Mari Pekkanen täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä. Seuraavat 3 tuntia kello 18 asti. Mennään näillä sävelillä. Tai kyllä ne sävelet joka tapauksessa vähän vaihtuu, koska meillä on eri kappaleita soinnissa täällä. Aika monen kuuntelijan kanssa on ollut puhetta polttoaineiden hinnoista ja seuraavan parin biisin jälkeen voisi ottaa pienen katsauksen polttoaineiden hintoihin. Jotenkin on aina tuntunut, että kun tulee joku konflikti, niin kyllä ne hinnat pompsahtaa ylöspäin. Mutta sitten kun tulee vähän seesteisempää ajanjaksoa näiden konfliktien suhteen, niin ei ne polttoaineiden hinnat kyllä ainakaan alaspäin liiku. Mutta otetaan pikku katsaus, että mitä Nordean ekonomisti arvelee polttoaineiden hinnoille tapahtuvan tässä kesän aikana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Matt Simons, Catch and Release, ennen sitä kuultiin Dolores Foreverin kappale Concrete. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen on laittanut tuonne viestipalvelu X:ään entiseen Twitteriin tämmöisen kaaviokuvan. Ja saatelause kuuluu seuraavasti. Jos hyvin käy, voidaan kesälomalla ajella 1,7 euron bensalla. Hän ei kylläkään kerro, että milloin hänen kesälomansa on, tai että kenen kesälomaa tämä koskee, ja minä vuonna. Mutta näin tosiaan Nordean ekonomisti Juho Kostiainen laittaa tuohon X:ään kuvan laskussa olleista öljy- ja polttonesteiden hinnoista. No, tilanne tietysti riippuu edelleen siitä, että miten öljyn hinta kehittyy, kun toi Hormuzinsalmen tilanne on heilautellut hintaa tuntuvastikin, ja aika moni uhkakuva on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin hellittänyt tuon kulkureitin avautuessa. Yhdysvallat ja Iran sopivat viime viikolla alustavan sovun sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen avaamisesta, minkä jälkeen myös öljyn hinta romahti aiemmasta. Ja tässä sitä nyt tavan tallaajana ja kuluttajana on odottanut, milloin se, kun öljyn hinta on romahtanut, niin milloin se näkyy sitten noissa polttoaineissa? Tällä hetkellä raakaöljyn hinta on palannut sotaa edeltävälle tasolle, näin uutisoi talouslehti Financial Times tänään. Ja tuon lehen mukaan öljyn barrelihinta laski tänään ensimmäistä kertaa 72,40 dollariin, eli alle sodan alkua edeltäneeseen 72,48 dollarin barrelihintaan helmikuun lopulla. Bensiinin hinnan laskun nopeuteen asiantuntijat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti. Yllätys. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi aiemmin, että bensiinin hinta ei ole lähiaikoina palautumassa entiselle tasolle. Tuntuvia muutoksia saatetaan nähdä vasta syksyllä. Kuljetusalan järjestön Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan 95E-bensan litrahinta voi laskea syksyllä noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän arvioi viime viikolla Ilta-Sanomille. Niin, ai että, on se mukavaa, ettei se hinnan laskeminen näy sitten näissä kuluttajapolttoaineiden hinnoissa millään tavalla. Tulisikohan se nyt jossain kohtaa sitten kuitenkin alaspäin?
1: Paikallisten puolella.

0: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
7: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo, Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikallisihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivitoista, Savon aamu.
8: Lauantaisin, kello 5 lauantaisin.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraana meillä on Turun taideakatemian opiskelu Pieksämäellä kasvanut Niko Lyyrä, ja hän on ohjannut VR-näytelmäkerho Pieksämäen tämän kesäisen näytelmän Savolainen rakettimies. Mutta ennen kuin mennään tuohon näytelmään, niin puhutaan vähän tarkemmin itsestään Nikosta. Oikein hyvää huomenta, Niko.
2: Hyvää huomenta vaan sinnekin.
1: Tosiaan, olet Pieksämäellä kasvanut ja Turun taideakatemian opiskelija tällä hetkellä, ja myöskin Varkauden teatterissa olet näytelmässä mukana, niin mistäpä se kipinä tällaisen teatteritaiteeseen sinulla lähti?
2: No, se on alun perin teatteriharrastuksen aloitin itse asiassa just tässä samaisessa näytelmäkerhossa, missä nyt on ohjaamassa. Olisiko se ollut jossain tuossa yläasteen loppupuolella setä omien sanojensa mukaan väkisin raahasi minut mukaan näyttelemään, kun oli alun perin kuulemma hyvin vastahakoinen siihen, mutta sitten mä innostuinkin siitä hommasta todella paljon. Et sitä ennen olin ollut tuolla yläasteella ilmaisutaidon tunneilla, mutta sitten oli tosi hienoa, kun pääsi sitten harrastajateatteriin ihan mukaan.
1: Muistatko, mikä siinä teatterissa sitten oli se, että se vei lopullisesti mukana?
2: Toi on ollut aina yksi niin kuin vaikeimmista kysymyksistä, mikä siinä niin kuin on se hienointa, mutta ehkä se, että pääsee niin kuin kertomaan erilaisia tarinoita ja vaikuttamaan sitä kautta ihmisiin.
1: Niko Lyyrä, nyt tosiaan ohjaat Pieksämäellä VR-näytelmäkerho Pieksämäelle tämän kesän näytelmän, niin millä se on tuntunut lähteä sitten sinne ohjaajapuolelle?
2: On se tosi, tosi erilaista ja mukavaa ollut, kun ennen on samassa kerrossakin ollut siellä näyttelijäpuolella. Ohjaajalla on tietenkin paljon enemmän vastuuta siitä koko paketin hoitamisesta, mutta on ollut tosi mukava, kun porukassa on ollut niin kuin puolet on ollut sitten niin kuin tuttuja naamoja, mitä ennen nähnyt ja heidän kanssaan näytellytkin, ja sitten puolet on uusia kasvoja, niin minusta on mukava balanssi lähteä tekemään. Mukava poppo on ollut. Ja teksti on myös tosi, tosi mielenkiintoinen ja antanut mahdollisuuksia siihen.
1: Tämä näytelmä perustuu 17-vuotiaan Silvo Sokan niin sanottuun rakettilentoon Kuopiosta Suonenjoella, joille vuonna 1948, ja setäsi käsikirjoitus on kysymyksessä, niin miten tämmöinen kombo kuin sedän kirjoittamaa näytelmää ohjaat? Onko se tuonut jotain lisäpainetta tai muuta ohjaustyöhön?
2: Onhan se aina erilaista, kun tekee tuttujen tai varsinkin sukulaisen kanssa. Mutta tässä oli mukava, kun Marko kirjoitti syksyllä sitä tekstiä, niin sit sitä pystyy itse hyvin vapaasti myös kommentoimaan ja heittämään omia ajatuksia ja muuta. Et ei ollut sit siinä semmoista niinku sen suhteen painetta, etteikö uskaltaisi niinku kommentoida tekstiä. Se oli helppo silloin. Mutta toki siinä sitten toisenlainen paine tietenkin tulee aina siinä, kun kirjailija on myös sitten näyttämöllä ja näkee koko ajan niin sanotusti reaaliajassa, että mitä sille tekstille sitten ohjauksessa tehdään, niin siinä on puolensa ja puolensa.
1: Minkä tyyppinen näytelmä tässä Savolaisessa rakettimiehessä on kyseessä?
2: No, me ei lähdetty tekemään ollenkaan semmoista epookkia tästä. Tehdään vähän semmoisella ehkä modernimmalla otteella niin kuin ohjauksellisesti ja lavastuksellisesti ja puvustuksellisesti siinä mielessä, että kun ei ole epookki, niin meillä on aika minimalistinen lavastus ja puvustus. Roolihahmoja näytelmässä on aivan valtavasti. Onko meillä joku 30-40 roolihahmoa siellä? Saattaa joillekin katsojille olla hieman yllätys ehkä, kun he tulevat paikalle, että on tämä minimalistinen tyyli siinä mielessä, että esimerkiksi niin kuin lavastus koostuu.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vamos Dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä musiikkiosaamista suoraan länsinaapurista. Peter, Björn and John, vai pitäisikö sanoa John? Peter Moreen, Björn Ytling ja John Eriksson muodostavat tuon edellä mainitun yhtyeen. Ja kappale tosiaan Second Chance. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 4. Ja vielä kertaalleen paikallista asiaa on tarjolla tuossa noin 4:30 tienoilla. Muutoin jatketaan tuttuun tapaan kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivässä. Poliisi varoittelee nyt videopuhelusovelluksissa poliisina esiintyvistä henkilöistä. Ja poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa henkilöä on lähestytty Google Meet-sovelluksen tai muun videopuhelusovelluksen kautta. Ja nämä huijarit ovat esiintyneet Suomen poliisina. Huijaukset vaikuttavat kohdistuvan erityisesti Suomessa asuviin maahanmuuttajiin. Ja poliisin mukaan rikolliset pyrkii videopuhelussa saamaan haltuunsa pankki- tai henkilötietoja pyytämällä esimerkiksi näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Ja tapauksissa on saatettu uhkailla pankkitilien sulkemisella, pidättämisellä tai karkottamisella, mikäli henkilö ei luovuta tietojaan. Poliisi muistuttaa tässä, että se ei soita videopuheluja kansalaisille. Poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Niin mietin just sitä, että kun jotenkin ainakin toimittajana tuntuu olevan kovin vaikeaa aina silloin tällöin saada virkavaltaa kiinni niin kuin yhtään millään tavalla, niin että heillä olisikin yhtäkkiä aikaa videopuheluille, niin ei pidä paikkaansa. Että tällaista nyt poliisi varoittelee sitten varsinkin maahanmuuttajia on tosiaan huijattu esiintymällä poliisina. Niin kaikkea ne koirit yrittää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: TLC ja No Scrubs soi tässä.

TLC ja No Scrubs. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Ennen uutisia kotimaista musiikkia tarjoaa Titta. Kappale on Ihmeitä.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24-pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
6: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii useiden sähköpyörien ja maastopyörien varkaussarjaa Kuopiossa. Poliisi epäilee kuopiolaisen 38-vuotiaan miehen varastelleen useita arvokkaita pyöriä useiden kuukausien ajan eri puolilla Kuopion kaupunkialuetta. Teoista epäilty mies otettiin kiinni kuulusteluja varten tiistaina, minkä jälkeen poliisi pyysi poikkeuksellisesti käräjäoikeutta myös vangitsemaan miehen tutkintavankeuteen rikosten jatkamisvaaran takia. Pelkästään pyörävarkauksista epäilyn henkilön vangitseminen kesken esitutkinnan on harvinaista. Poliisin tutkinnassa on tähän vyyhtiin liittyen pyörävarkauksia tammikuusta asti. Rikosten määrä tarkentuu tutkinnan aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinni 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää, jottei esitutkinta vaarantuisi. 4 alaikäistä poikaa rikkoi lokkien munia Kuopion keskustassa torstain vastaisena yönä. Tapaus sattui, kun pojat kiipeilivät Luvatta Suokadun palvelukeskuksen katoilla. Poikaporukka potki ensin iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen seiniä ja pihan suihkulähdettä, minkä jälkeen he kiipesivät 3-kerroksisen talon katolle ja liikkuivat siellä sekä Suokadun että Maaherrankadun puolella. Poikien palattua katolta maahan he potkivat vielä iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen jätekatosta ja hajottivat pihalla jonkin työkalun. Itä-Suomen poliisin mukaan poliisi sai yöllä ilmoituksen tapahtuneesta. Poliisipartio kävi paikalla kuitenkin niin myöhään, ettei se tavoittanut poikia paikan päältä. Poliisi tutkii tekoa törkeänä vahingontekona. Lopuksi vielä urheilua. Yleisurheilun kuortaneen Motonet GP:n 100 metrin alkuerissä oikean takareitensä loukannut Lapinlahden Vedon 17-vuotias kuopiolainen juoksijalupaus Tuuli Kämäräinen selvinnee loukkaantumisestaan muutaman viikon huililla. Kämäräisen takareidessä on pieni repeämä, mutta hän pystyy aloittamaan treenaamisen jo parin viikon päästä. Kisakunnossa hänen pitäisi olla kuukauden päästä. Kämäräisen mukaan vamman hoitomuotoina ovat kuntouttavat liikkeet ja LPG-hoito, jolla käsitellään lihaksia syvältä.
11: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
12: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
11: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
13: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Jusen pimeä puoli ja sellainen kuultiin kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Kello on nyt 16.08. Tervehys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Pari tuntia vielä. Hallitus esittää taksilain muutosten vahvistamista tänään. Ja tämän lakiesityksen tavoitteena on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lisätä luottamusta taksialaan, tehostaa valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi tuossa tiedotteessa, että taksialan ongelmiin puututaan nyt määrätietoisesti. Tiukennamme lupaehtoja, vahvistamme kuljettajien osaamista ja annamme viranomaisille paremmat keinot valvoa toimintaa. Tavoitteena on palauttaa Suomeen turvalliset taksit sekä luottamus koko taksialaan. Jatkossa taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä oleva hyvämaineisuus vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Myös taksinkuljettajan ajoluvan saamisen ehdot tiukkenevat, eikä ajolupaa saa, jos on tehnyt esimerkiksi tiettyjä vapauteen kohdistuvia rikoksia, veropetoksia, petoksia tai ampuma-aserikoksia. Taksinkuljettajien koulutusta tehostetaan ja taksien valvontaa helpotetaan, ja takseihin otetaan esimerkiksi käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi, ja taksamittarista tulee pakollinen ihan kaikissa takseissa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa nämä lakimuutokset huomenna perjantaina, ja lakimuutokset tulevat voimaan pääosin syyskuusta lähtien. Ajoneuvolakia koskevat muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Mutta joo, taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä on hyvä maineisuus. Ilmeisesti tämä nyt kuitenkin sitten perustuu siihen hyvämaineisuuteen, joka on mahdollisessa rikosrekisterissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Anna Puu osuvasti ja sopivasti matkalla, mutta ei taida olla taksin kyyssä.

Jam, alright. The Underdog Project ja Summer Jam. Aika paljon on ollut spekulointia siitä, että minkä hintaisia sähköautot ja hybridiautot ovat ja että ei tavallaan kansalaisella ole varaa semmoiseen, mutta nytpä on kajahtanut tieto, että tämmöiset hybridi- ja sähköautomarkkinat ovat saamassa uutta vauhtia. Mahdollisesti. Nimittäin kiinalainen Leap Motor aloittaa myynnin Suomessa jo muutaman kuukauden kuluttua, eli syyskuussa. Ja hinnoittelultaan Leap Motorin, eli Leap Motor, ensimmäisten mallien luvataan olevan noin 10 000 verran vastaavia kilpailijoita halvempi. Ja mahdollista on, että Suomen maahantuontiohjelmaan saadaan myös todellinen halpa auto, eli Leap Motor T03. Ja jos näin pääsisi käymään, niin maahan tulisi ehkä jo loppuvuodesta täyssähköauto, jonka hinnat alkaisivat noin 18 900 € tienoilta. Eli Leap Motorin myötä Suomen selkeästi halvin uusi auto voisi olla jo lähitulevaisuudessa täyssähkötuote. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt aiheen tiimoilta juttua, on haastateltu Leap Motorin maahantuojana juuri aloittanutta RS:n liiketoimintajohtaja Antti Ruhasta, ja hän sanoi, että jos me sitä lähdemme tuomaan, se tulee olemaan markkinoiden ylivoimaisesti halvin. Tämän uuden ja meille ainakin tuntemattoman automerkin kohdalla kuluttajia varmasti mietityttää auton arvon säilyminen. Ja Ruhanen kertoi Ilta-Sanomille, että kyseiseen haasteeseen vastataan panostamalla vahvasti kuukausihintaiseen yksityisleasingiin. Näin auton jäännösarvoriski jää kuluttajan harteilta pois. Saa nähdä, millä tavalla tulee automarkkinat muuttumaan tuon uuden kiinalaismerkin myötä. I Feel It Coming, The Weeknd ja Daft Punk.

0: me, babe.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodin tuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Hirmuhelteet ovat olleet nyt tällä viikolla tuolla Länsi- ja Keski-Euroopassa ja muun muassa Ranskassakin on mittaittu yli 40 asteen lämpötiloja. Suomessa ja Pohjois-Savossa ollaan maltillisimmissa lämpötiloissa oltu, mutta on myös ollut uutisia, että loppuviikkoa kohti lämpenisi myöskin Suomessa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Lauro Tuomola, miltä se näyttää? Tuleeko kesäiset helteet myöskin tänne Pohjois-Savon korkeudelle?
2: Joo, eli tosiaan siellä Länsi-Euroopan yllä on tällä hetkellä se kaikista kuumin massa, ja tuossa viikonlopun ja viikonvaihteen edetessä, niin se kaikista lämpimin massa siirtyy vähän tuonne idemmäs, vähän Itä-Eurooppaa kohde, ja tuossa viikonloppuna ehkä niin kuin enemmän sunnuntaina, ehkä jo lauantaina ihan semmoista vähän lämpimämpää ilmamassaa kurkottaa meille tänne Suomeenkin. Tuossa todennäköisesti sitten maanantain aikana niin sinne Pohjois-Savoonkin asti semmoista vähän lämpöisempää ilmamassaa pääsisi kurkottamaan, mutta näillä näkymin tämä koskee vaan ihan niin kuin muutamaa päivää. Eli todennäköisesti se ensi maanantai on Pohjois-Savossa se lämpimin päivä ja mahdollisesti voidaan mitata jotain helle lukemiakin, että muuten lämpötilat on siinä 20 asteen tuntumassa tai vähän sen yläpuolella siellä päin.
1: Eli varsin voisiko sitä, että maltillisissa ja normaalissa kesäisissä lämpötiloissa nyt viikonvaihteessa ja ensi viikon alussakin mennään?
2: No näin voisi sanoa, että kyllä ne kaikista kuumimmat lämpötilat mitataan ihan muualla Euroopassa kuin meillä täällä Suomessa.
1: Euroopassa tosiaan on ollut nyt mahdottomat helteet, niin mistä nämä helteet siellä johtuvat?
2: No sinne on muodostunut sinne Euroopan ylle tällainen korkea paine, pysyvämpi korkea paineen alue. Se tarkoittaa silloin sitä, että se lämmin ilmamassa tavallaan pysyy siellä monta päivää ja sitten toisaalta se aiheuttaa sen, että meillä täällä Suomessa sää on vähän epävakaisempaa ja sellaista, että näitä matalapaineita pääsee kulkeutumaan meille tänne Pohjolaan sitten vastaavasti.
1: Ja tosiaan jopa niitä yli 40 asteen lämpötiloja on mitattu muun muassa Ranskassa, niin kun tässä myöskin katsoo aina näitä Ilmatieteen laitoksen sääennusteita, vaikkapa tänne Pohjois-Savoon, niin tässä on tuo päivälämpötila ja sitten on myös tällainen, kuin miltä se ilma ikään kuin iholla tuntuu, niin päivystävä meteorologi Laura Tuomola, minkälaiset asiat sitten vaikuttavat siihen, miten me aistimme ja miltä se lämpötila tuntuu?
2: No joo, se tuntuu kuin lämpötila, siihen on semmoinen laskukaava, mitä nyt en itsekään ihan tarkalleen ottaen tiedä, miten se muodostuu, mutta siinä tosiaan otetaan huomioon sitä ilman kosteutta ja sitten toisaalta taas tuulen vaikutusta siihen lämpötilaan.
1: Tosiaan tänäänkin näyttää, että ennuste kertoo, että tuommoista noin 20 astetta olisi Pohjois-Savossa, mutta sitten varmaan tuo tuulen vaikutus sitten kertoo, että tuntuu kuin on tuommoisesta, sanotaan nyt 19 astetta, että vähän viileämpää. Eli monet asiat sitten vaikuttaa siihen, miltä se keli tuntuu.
2: Joo, juurikin näin.
1: Päivystävä meteorologi Laura Tuomola, tosiaan nyt helteitä ei tällä hetkellä ole näkyvissä ainakaan tänne kovin paljon Pohjois-Savon suuntaan viikonvaihteeseen tai ensi viikon alkuun, niin mitenkä pitkälle esimerkiksi lämpötiloja pystyy ennustamaan?
2: No se vähän riippuu siitä säätyypistä, että nyt kun meillä on tämmöistä vähän epävakaista säätä, niin voi olla, että alle viikonkin päähän se ennustettavuus on melko huono just sen takia, kun se sää on niin vaihtelevaa. Mutta sitten toisaalta, jos olisi joku tämmöinen korkeapainetilanne, mikä tuolla Euroopassa on, niin sitten voisi viikonkin päähän ennustaa lämpötiloja. Ja toisaalta ehkä mainittava sekin, että nyt siellä idässäkin on ollut niitä sadekuuroja, niin tämmöisessä sadekuurotilanteessa se semmoinen lämpötilan pisteennuste on aika huono, kun ei niin, ne sadekuurot on niin pieni alasia, että ne voi sitten viilentää sitä ilmaa hetkellisesti ja sitten taas kun aurinko pääsee paistamaan, niin pääsee lämmittämään.
1: Tuossa maiskin tuon kuurot, niin esimerkiksi eilen kyllä tein sellaisen havainnon, kun töistä autolla ajelin ja seurailin auton lämpömittaria, niin se oli kun Kuopiosta lähti, niin taisi olla semmoisen 18 astetta. Sitten matkalla iski sellainen kunnon kuuro, oikein rankka vesikuuro, niin sitten lämpötila putosi jopa sinne 13 asteeseen.
2: Joo, juuri näin, juuri näin.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ekotrippi ja matkustaja. Aina silloin tällöin kuullaan anonyymeistä lahjoituksista ja tänään raviurheiluporukka on varmasti myhäillyt tyytyväisenä anonyymille lahjoittajalle. Nimittäin suomalainen raviurheilu on saanut tänään 1 000 000 euron rahastolahjoituksen, jolla perustetaan raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto. Ja tämän lahjoituksen teki joku, joka ei halua nimeä julkisuuteen, pysyttelee anonyyminä. Timo Himanka Suomen raviurheilun keskusjärjestöstä Hippoksesta sanoi, että lahjoitus on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajin tulevaisuuteen uskotaan. Ja Himanka sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa, että olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia. Tiedotteen mukaan rahasto perustetaan ajankohtana, jolloin hevosalan toimintaympäristö on muutoksessa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy epävarmuutta. Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä, sanoo puolestaan Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää. Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään tämän vuoden syksyn aikana.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Peace of my heart ja Rosie. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan Vargasta ja Lagolaa. Kappale on nimeltään Roads.

0: Hypää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
1: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Kesä alkaa Carsonilta. Carsonin tavarataloista löydät kaikkea kesään. Vaatteet, jalkineet, mökkiviemiset, kodintuotteet sekä urheilun vaatteet ja varusteet. Nyt paljon tuotteita kaikilla osastoilla -30%, jopa -50%. Tervetuloa Carson tavarataloihin tai verkkokauppaan. Halonen.fi.
5: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii useiden sähköpyörien ja maastopyörien varkaussarjaa Kuopiossa. Poliisi epäilee kuopiolaisen 38-vuotiaan miehen varastelleen useita arvokkaita pyöriä useiden kuukausien ajan eri puolilla Kuopion kaupunkialuetta. Teoista epäilty mies otettiin kiinni kuulusteluja varten tiistaina, minkä jälkeen poliisi pyysi poikkeuksellisesti käräjäoikeutta myös vangitsemaan miehen tutkintavankeuteen rikosten jatkamisvaaran takia. Pelkästään pyörävarkauksista epäilyn henkilön vangitseminen kesken esitutkinnan on harvinaista. Poliisin tutkinnassa on tähän vyyhtiin liittyen pyörävarkauksia tammikuusta asti. Rikosten määrä tarkentuu tutkinnan aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinni 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää, jottei esitutkinta vaarantuisi. 4 alaikäistä poikaa rikkoi lokkien munia Kuopion keskustassa torstain vastaisena yönä. Tapaus sattui, kun pojat kiipeilivät Luvatta Suokadun palvelukeskuksen katoilla. Poikaporukka potki ensin iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen seiniä ja pihan suihkulähdettä, minkä jälkeen he kiipesivät 3-kerroksisen talon katolle ja liikkuivat siellä sekä Suokadun että Maaherrankadun puolella. Poikien palattua katolta maahan he potkivat vielä iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen jätekatosta ja hajottivat pihalla jonkin työkalun. Itä-Suomen poliisin mukaan poliisi sai yöllä ilmoituksen tapahtuneesta. Poliisipartio kävi paikalla kuitenkin niin myöhään, ettei se tavoittanut poikia paikan päältä. Poliisi tutkii tekoa törkeänä vahingontekona. Lopuksi vielä urheilua. Yleisurheilun kuortaneen Motonet GP:n 100 metrin alkuerissä oikean takareitensä loukannut Lapinlahden vedon 17-vuotias kuopiolainen juoksijalupaus Tuuli Kämäräinen selvinnee loukkaantumisestaan muutaman viikon huililla. Kämäräisen takareidessä on pieni repeämä, mutta hän pystyy aloittamaan treenaamisen jo parin viikon päästä. Kisakunnossa hänen pitäisi olla kuukauden päästä. Kämäräisen mukaan vamman hoitomuotoina ovat kuntouttavat liikkeet ja LPG-hoito, jolla käsitellään lihaksia syvältä.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tässä 52 minuuttia yhteistä aikaa tälle torstaille, eli kello 18 Puolen Suomen iltapäivä. Ja numero 0406195939 palvelee nimenomaan WhatsApp-viestien muodossa. Ja saa nähdä, mitä kaikkea tämä viimeinen yhteinen tunti pitääkään sisällä. Ainakin monipuolista musiikkia on tulossa, mitä tuossa nyt vakoilin, niin Juice Leskistä on tulossa ja Samai Koskista, Sandraa, Halo Helsinkiä. Seuraavaksi Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mike North Buckley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures niminen kappale soi siinä. Mitä mieltä olet digitaalisesta rahasta tai vielä tarkemmin sanottuna digieurosta? Tai ootko ylipäänsä kuullut siitä? Tämä on tämmöinen kuluttajien käyttöön suunnattu digitaalinen euro ja sen toteutuminen on merkittävän askeleen lähempänä. Näin uutisoi Yle tänään. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan MEPit äänestivät tiistaina digieuron lainsäädäntöhankkeen etenemisen puolesta. Ja jos vain tämä lainsäädäntö saadaan tämän vuoden aikana valmiiksi, niin digieuro voisi tulla kuluttajien käyttöön vuonna 2029. Ja tuota sähköistä digieuroa voisi käyttää älykännykän sovelluksella, kuten käteistä, sillä suurimmat kaupat velvoitettaisiin hyväksymään digieuro ostovälineenä ja sen käytöstä ei tulisi ylimääräisiä kuluja. Tämä sähköinen digieuro ennen kaikkea vähentäisi riippuvuutta amerikkalaisista maksukorttijäteistä, ja tämä on varmaan yksi asia, minkä takia tuota on nyt lähdetty vauhdikkaammin toteuttamaankin. Se vapauttaisi kuluttajat myös pankkikorttimaksuista, sillä digieuron peruskäyttö olisi yksityishenkilöille maksutonta. Euroalueella 2/3 korttimaksamisen arvosta kulkee amerikkalaisten Visan tai Mastercardin järjestelmien kautta. Ja Euroopassa on havahduttu huomaamaan myös riippuvuudet yhdysvaltalaisteknologiaan sekä siihen, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käyttänyt maansa yrityksiä ihan vaan omien päämääriensä ajamiseen. Trump esimerkiksi esti Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden pääsyn yhdysvaltalaisten yritysten tarjoamiin sähköposteihin ja maksujärjestelmiin sen jälkeen, kun ICC oli antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Samassa EU-valiokunnan kokouksessa MEPit äänestivät myös ylivoimaisin äänin sen puolesta, että käteinen edelleen säilyy hyväksyttynä maksuvälineenä. Ja hyvä niin. EPP-puolueen europarlamentaarikko Fernando Navarrete vakuutti äänestyksen jälkeen, että EU suojelee kansalaisten valinnanvapautta. Digitaalinen euro täydentää käteisvaihtoehtoa, ei koskaan korvaa sitä. Ketään ei pitäisi pakottaa luopumaan käteisestä. Ja tästä on niin samaa mieltä, koska siinä kohtaa, joo, toki pitää muistaa, että jos tulee vaikka sähkökatko, niin eihän nykyaikaiset kassajärjestelmät tai toimia enää oikein missään. Paitsi jos on semmoinen käsikassa, minkä saa avaimella avattua, niin sitten joo. Mutta onhan tuossa digieurossa varmasti nekin puolet, että jos vaikka puhelimesta kyykkää akku, et ole saanut sitä ladattua aikoihin tai muuta vastaavaa, niin olen ilahtunut tästä tiedosta, että käteistä ei tulla hylkäämään hyväksyttynä maksuvälineen. Jotain pysyvää sentään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi. Tämä on totta. Kello on 17.24. Sekin on totta tällä aikavyöhykkeellä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja E-Meli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Siinä ACDC:tä, Back in Black, särökitaraa toivottiin ja särökitaraa tarjottiin. Toivottavasti kelpaili myös. Australialainen yhtye ACDC ja toi Back in Black julkaistiin toisena Yhdysvaltain sinkkuna heidän 7. albumilta, joka myös se nimettiin Back in Blackiksi ja julkaistiin vuonna 1980. Ja kyllähän toi avauskitarariffi on varsin tunnettu ja se on itse asiassa tehty kunnianosoitukseksi yhtyeen entiselle laulajalle Bon Scottille, joka kuoli äkillisesti helmikuussa 80.

0: Emily Sande ja Daddy. Muistatteko tämän kuntosaliyrityksen? Sijaitsee Jyväskylässä ja on aika laajalti ollut ihan valtakunnallisen median puinnissa iäkkäiden huijaamisesta. Kyseessä on tämmöinen VK-liikuntapalvelut Oy, ja nyt verohallinto hakee sitä konkurssiin, näin uutisoi Yle. Verottaja jätti tuosta yrityksestä konkurssihakemuksen toukokuun puolivälissä, ja konkurssihakemuksen mukaan yrityksellä olisi yli 53 000 euroa verovelkoja. VK-liikuntapalveluiden yrittäjä Vesa Herronen on pyörittänyt kuntosaleja Jyväskylässä monilla eri nimillä, ja Herrosta on syytetty harhaanjohtavasta markkinoinnista ja epäreiluista sopimuksista. Ja keskisuomalainen tutki Herrosen yrityksiä viime huhtikuussa. Ja aika kattavasti löytyy muutenkin tietoa näistä hänen kuntosaleistaan. Ja yrittäjä löytyi tuolloin huhtikuussa lähiökerrostalon kellarista, kun oikein toimittajat nuuskivat. VK-liikuntapalvelut jätti kesäkuussa yrityssaneeraushakemuksen, jotta se välttäisi tämän konkurssin, ja samalla yrityksen omistajakin on vaihtunut. Ylen mukaan uuteen hallitukseen kuuluu Virossa asuvat Kanada- ja Alankomaiden kansalaiset, ja puheenjohtajana toimii 42-vuotias pirkanmaalainen nainen. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämän osalta tulemme vielä kuulemaan. 17.37 on kello ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivässä täällä mennään ja porskutetaan 18 asti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Juice Leskinen ja Koitus Int. Marilyn. Kotimainen musiikki soi Suomessa viime vuonna hieman edellisvuosia harvemmin teoston vuositilastojen mukaan noin 25%, eli yksi neljäsosa kaikesta Suomessa esitetystä musiikista oli viime vuonna alkuperältään kotimaista. Ja toi on aika yllättävä. Jotenkin ajattelisi, että Suomessa suosittaisiin suomalaista musiikkia. Edellisvuonna musiikin kotimaisuusaste oli vielä kolmanneksen, eli 33%, mutta viime vuonna tosiaan ainoastaan 25%. Teoston mukaan kotimaisuusaste laski, koska eri toimijat valitsevat erityisesti taustamusiikiksi yhä useammin ulkomaista musiikkia kotimaisen sijaan. Ilman taustamusiikkialueen vaikutusta Suomessa soitetun musiikin kotimaisuusaste oli jopa 56%, näin kertoo teosto tiedotteessaan. Eli nyt osoitamme syyttävillä sormilla taustamusiikkia, niin sanottua hissimusiikkia. No, elävän musiikin osalta kotimaisuusaste on pysynyt erittäin korkeana, eli 81%. Seurakuntien tapahtumissa kotimaiset soivat vielä tiheämmin, 89%. Kotimaisuuden taso on pysynyt viime vuosina vakaana sekä isoissa että pienemmissä tapahtumissa, kertoo teosto. Ylen radiokanavilla kotimainen musiikki soi hieman edellisvuosia enemmän. Maakuntaradioissa ulkomainen musiikki oli puolestaan hieman yleistymään päin. Ja kaupallisten radiokanavien kotimaisuusaste oli viime vuonna 32,3%, Ylellä 36,4%. Telkkari- ja audiovisuaalisten suoratoistopalveluiden tarjonta painottuu puolestaan vahvasti ulkomaiseen sisältöön. Eniten kotimaista musiikkia hyödynsi ohjelmissaan TV7. Kotimaisuusaste oli 37,1%. Teostohan tilastoi kotimaisen musiikin käyttöä esitysminuuttien mukaan, ja tilastointi on varsin kattava, koska kaikesta musiikin julkisesta esittämisestä tulee maksaa käyttökorvaus. Julkista esittämistä on musiikin soittaminen radiossa, telkkarissa, netissä, konsertissa ja myöskin taustamusiikkina. Ja tilastointiperusteet eroavat hieman esimerkiksi Ylen omista tilastoista. Ylellä kotimaisiksi lasketaan myös ulkomaisten tekijöiden kappaleet, jos niiden esittäjä on kotimainen. Tästä intaantuneena, niin mä luulen, että meillä ennen kello 18 soi pelkästään kotimaista musiikkia. Ja seuraavaksi Samae Koskinen, Aurinkoystävä ja Kaljaa.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
6: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Helmi Marleena.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Helmi Marleenalta kuultiin siis kappale nimeltä Juhannusvalssi. Se on ihan tänä vuonna julkaistu biisi. Mutta sitten hypähdetään yli 40 vuoden päähän. Tätä kappaletta on toivottu, koska viikonloppu lähestyy. Niin biisi, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Kesto on huima minuutti 14 sekuntia. Hector, viikonloppusammakko.

0: Hector ja viikonloppusammakko. Näin se on iltapäivä saatu yhtä kappaletta vaille valmiiksi. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta ja huomenna sitten toistaiseksi viimeinen Puolen Suomen iltapäivä minun osalta. Jani Nivala palaa ensi viikolla takas iltapäivä lähetysten pariin. Haloo Helsingiltä, kuullaan Tuli Kärpäset ennen uutisia. Tämän myötä oikein mukavaa torstai jatkoa ja huomiseen. Moi!
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii useiden sähköpyörien ja maastopyörien varkaussarjaa Kuopiossa. Poliisi epäilee kuopiolaisen 38-vuotiaan miehen varastelleen useita arvokkaita pyöriä useiden kuukausien ajan eri puolilla Kuopion kaupunkialuetta. Teoista epäilty mies otettiin kiinni kuulusteluja varten tiistaina, minkä jälkeen poliisi pyysi poikkeuksellisesti käräjäoikeutta myös vangitsemaan miehen tutkintavankeuteen rikosten jatkamisvaaran takia. Pelkästään pyörävarkauksista epäilyn henkilön vangitseminen kesken esitutkinnan on harvinaista. Poliisin tutkinnassa on tähän vyyhtiin liittyen pyörävarkauksia tammikuusta asti. Rikosten määrä tarkentuu tutkinnan aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinni 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää, jottei esitutkinta vaarantuisi. 4 alaikäistä poikaa rikkoi lokkien munia Kuopion keskustassa torstain vastaisena yönä. Tapaus sattui, kun pojat kiipeilivät Luvatta Suokadun palvelukeskuksen katoilla. Poikaporukka potki ensin iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen seiniä ja pihan suihkulähdettä, minkä jälkeen he kiipesivät 3-kerroksisen talon katolle ja liikkuivat siellä sekä Suokadun että Maaherrankadun puolella. Poikien palattua katolta maahan he potkivat vielä iäkkäiden asukkaiden palvelukeskuksen jätekatosta ja hajottivat pihalla jonkin työkalun. Itä-Suomen poliisin mukaan poliisi sai yöllä ilmoituksen tapahtuneesta. Poliisipartio kävi paikalla kuitenkin niin myöhään, ettei se tavoittanut poikia paikan päältä. Poliisi tutkii tekoa törkeänä vahingontekona. Lopuksi vielä urheilua. Yleisurheilun kuortaneen Motonet GP:n 100 metrin alkuerissä oikean takareitensä loukannut Lapinlahden vedon 17-vuotias kuopiolainen juoksijalupaus Tuuli Kämäräinen selvinnee loukkaantumisestaan muutaman viikon huililla. Kämäräisen takareidessä on pieni repeämä, mutta hän pystyy aloittamaan treenaamisen jo parin viikon päästä. Kisakunnossa hänen pitäisi olla kuukauden päästä. Kämäräisen mukaan vamman hoitomuotoina ovat kuntouttavat liikkeet ja LPG-hoito, jolla käsitellään lihaksia syvältä.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: take your love to town. Oh. Sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.